11 מתוך קובץ הטריו סונטות של 1683. מבצעים פבלו בסנוזיוק ורייצ'ל פוג'ר בכינורות, כריסטוף קווה בוויול בס וכריסטופר הוגווד בעוגב.

שמענו את הטריו סונטה מספר 11 מתוך קובץ הטריו סונטות שפרסם פרסל בשנת 1683. שמענו את פאבלו בזנוסיוק ורייצ'ל פוג'ר בכינורות, כריסטוף קואה בוויול בס וכריסטופר הוגווד בעוגב. בעת הקלטת התוכנית עוד טרם פורסמו לוחות המשדרים של תחנות רדיו מרכזיות אחרות לשבוע זה, אשר בו משודרת תוכניתנו לציון 327 שנים למותו של פרסל. אולם לא יהיה זה מוגזם להניח שבשעות אלו ממש משודרות תוכניות נוספות כמו זו שלנו ברחבי העולם. מיפן ועד שוודיה, מאוסטרליה ועד קנדה, מהודו ועד צרפת, כולם ודאי מספרים בשבחו של הגאון הזה שמת צעיר, שומעים קטעים מדידו ואנאס, שומעים את מוזיקת האבל המלכה מרי. האם נוכל בתוכנית שלנו, בכאן כל המוזיקה, להציע משהו מקורי, משהו מקומי? ובכן, חלק ממאזיננו אולי יופתעו לגלות שכבר לפני 77 שנים שודרה תוכנית כמו זו שלנו בתחנת הרדיו שהיא הסבתא או אולי הסבא של כאן כל המוזיקה. שירות השידור לפלסטינה, ה-Palestine Broadcasting Service, הקדיש ב-25 בנובמבר 1945 תוכנית שלמה לציון 250 שנה למותו של פרסל. פלסטינה הייתה אז נתונה כמובן למנדט בריטי, ואפשר שבשידורה של חגיגת פרסל היה יסוד מחנך, אולי אף מתנשא. יחד עם זאת, התוכנית עוצבה ובוצעה כולה על ידי כוחות מקומיים. וילהלם ואלפרידה פון בלזה בחלילים, הכנרים סאשה פרנס ואלי גרינברג, הוויולן וולפגנג שוקן, הצ'לן דניאל הופמקלר, וכמובן פרנק פולק הצעיר, לימים פרנק פלג. מי שכתב את דברי הקישור לתוכנית היה מוזיקולוג פטר אמנואל גרדנביץ. ובכן, הואיל והיצירות הבאות שנשמע, פנטזיות לוויולים, נוגנו גם בתוכנית ההיא, נציגן כעת במילותיו של גרדנביץ, גם אם ללא המבטא היקי. וכך הציג גרדנביץ את המוזיקה הכלית של פרסל. כשהכיר פרסל את הטריו סונטה האיטלקית, פנה לחיבור סונטות לשני כינורות ולבס מסומן. באלו ניסה לחכות בדייקנות את האומנים האיטלקיים שהיו באים בוודאי בהזדמנויות קרובות ללונדון. והאמת היא כי פרסל אמנם שיבה לו למופת בסונטות שלו את התוכנית, הצורה והאופי של הטריו סונטה האיטלקית, אלא שהוא הכניס לתוכן מנה גדושה כזו של סגולתו האישית ושל תכונות המוזיקה הקאמרית האנגלית המסורתית, שיש ליצירותיו דמות שלמה משלהן. אי אפשר למצוא פנטזיות או סונטות מסוג אלה של פרסל שמגיעות באיכותן וברב קוליותן לדרגה גבוהה כל כך. עד כאן גרדנביץ. וכעת ניתן למוזיקה לדבר. נשמע שתי פנטזיות לשלושה ויולים בביצוע אנסמבל פרטוורק.

עוד נשוב בהמשך התוכנית לפלסטינה ולביצועי פרסל תחת המנדט הבריטי. אך אולי כעת, לאחר שהזנו לשתיים מהפנטזיות האלה של פרסל, ראוי לדון בהיבט נוסף באישיותו היוצרת. פרסל היה מלחין מתחכם. מתחכם בצורה כמעט מתריסה. מתחכם עד כדי אבסורד. שליטתו המוחלטת ברזי הקונטרפונקט גרמה לו לאמץ כל הזדמנות שנקראתה בדרכו לשלב רעיונות באופן מוזר, באופן מורכב. מלכתו האהובה מרי, למשל, אהבה את הבלדה האנגלית Cold and Raw, אז הוא שילב את הבלדה בתפקיד הצ'לו בעודה שחיבר ליום הולדתה, כקונטרפונקט לאריה המחניפה למלך ולמלכה. האם הבינה המלכה את ההתחכמות וזייתה את הבלדה? ומה על כל שאר אנשי החצר? הוא התאמץ מאמץ קומפוזיטורי ניכר בשביל משהו כה מתוחכם, שוודאי לא כולם הצליחו להבין. כשפרסל ביקש לחתום את המערכה השלישית של מלכת הפיות במנגינת מחול מסתורית עבור דמויות הלילה, הוא חיבר קנון כפול, מתוחכם מעין כמוהו, שבספק אם אחד מתוך 100 צופים בתיאטרון שבאו להאזין לאופרה, הצליח לזהות. הוא חיבר פנטזיות לוויולים, שהיו שייכות למסורת שכבר דעכה למעשה. אז הוא בחר דווקא בחיבור פנטזיות מהסוג הארכאי ביותר, פנטזיות על קנטוס פירמוס בשם אינומינה. ודווקא בסוג זה של פנטזיה, שכובל את המלחין לסד של מנגינה נתונה מראש, הוא חיבר את הפנטזיות הגדולות ביותר והתובעניות ביותר שלו לשישה ולשבעה ויולים. כמעין ניסוי כלים לכתיבה עם קנטוס פירמוס, החליט פרסל לחבר פנטזיה על קנטוס פירמוס של צליל אחד ויחיד. אחד הוויולים מנגן באופן רציף את הצליל דו, וארבעה ויולים מסביבו יוצרים הרמוניה מגוונת ביותר, מחליפים הלכי רוח באופן תדיר. איך אפשר ליצור גיוון כזה כשכל הזמן מטרטר אותו צליל דו מונוטוני ברקע? אלו ממאזיננו שהתנסו אי פעם בקומפוזיציה מוזמנים לנסות את האתגר הזה. זהו אתגר קומפוזיטורי של ממש. נשמע אם כן מקבץ נוסף של פנטזיות. הפעם את הפנטזיה בחמישה קולות על צליל אחד, upon one note, ואת פנטזיית אינומינה בשישה קולות. מבצעים חברי אנסמבל פרטוורק.

שתי פנטזיות לוויולים, פנטזיה על צליל אחד ופנטזיית אינו מיני בשישה קולות. ניגנו חברי אנסמבל פרטוורק. נחזור לפלסטינה ולקשר המיוחד של פרסל עם חלקת הארץ שלנו. ראשית, עלינו לזכור שכבר בתקופתו של פרסל, אזור הלבנט היה אזור בעל חשיבות כלכלית ומסחרית לא מבוטלת. למעשה, אחת התגליות המדעיות המפתיעות של השנים האחרונות הייתה תגליתו של המוזיקולוג בריין וייט מאוניברסיטת לידס, שמצא בלבנט רמז עווה לאחת התעלומות הגדולות במחקר פרסל. את הרמז המפתיע הוא זיהה במכתבו של סוחר בשם ראולנד שרמן, שישב בעיר חלב, כ-630 קילומטר צפונית לאולפן שלנו. אותו שרמן הוסיף למכתב ששלח לידידו בלונדון את הבקשה. אנא שלח לי את התווים של הפתיחה מתוך האופרה החדשה של הארי, אותה פתיחה שכל כולה שמיניות. הפתיחה שכל כולה שמיניות היא כמובן הפתיחה לאופרה דידו ואנאס, והמכתב הזה העניק למחקר, שחור על גבי לבן, תאריך מדויק שבו האופרה קומתה על ידי מביני דבר, האופרה החדשה של הארי. אחרי מלחמת העולם הראשונה, לאחר שהבריטים קיבלו מחבר העמים את המנדט על פלסטינה, הם הנהיגו כאן ישות מדינית מורכבת. מבחינה מוזיקלית, פלסטיניה המנדטורית הייתה מקום מרתק. מסעות קונצרטים שהחלו בירושלים ועברו לתל אביב ומשם לחיפה לא עצרו על הכרמל. הם המשיכו לא פעם צפונה, עד ביירות ודמשק, או דרומה, לאלכסנדריה. מפגשים מוזיקליים בין הבריטים, היהודים והערבים היו עניין שבשגרה. באולם אימקה, למשל, סמוך לחג המולד, ניתן היה לשמוע את המשיח של הנדל, בניצוח המלחין ונגן העוגב הפלסטיני סלווטורי ארניטה, עם סולנים מקומיים כמו עפיף בולוס, ולצידם את נגני תזמורת שירות השידור, שהורכבה כולם מנגנים יהודיים, והקהל היה כמובן ברובו מקרב האדמיניסטרציה הבריטית, שכן הם אלו שלא יכולים להעביר את חג המולד בלי המשיח של הנדל. בפברואר 1942 כתב מבקר המוזיקה של עיתון הפלסטיין פוסט שירושלים גילתה לאחרונה שהמוזיקה הבריטית לא החלה והסתיימה אצל פרסל. אפשר להבין מהאמירה המוגזמת שהחיבה לפרסל בירושלים הייתה כנראה רבה מאוד, גם אם נותרו לנו מעט הוכחות לכך בדמות הקלטות או תוכניות קונצרטים. ההקלטה היחידה ששרדה מפלסטינה המנדטורית של המוזיקה של פרסל היא של אותו פרנק פולק, פרנק פלג, מבצע את הגראונד הקצר, A New Ground, לצ'מבלו. אלו ממאזיננו שנדמה להם שכבר שמעו את הקטע צודקים. ה-New Ground הוא עיבוד לצ'מבלו מאת המלחין עצמו, לקטע מתוך האודה ליום סיסיליה הקדושה ששמענו קודם. ההקלטה זמינה לכל גם באתר האינטרנט של הספרייה הלאומית. היא קצרצרה, גובה הצליל במשובש, אך היא ההקלטה המוקדמת ביותר שיש לנו, ספטמבר.

שמענו את פרנק פלג בצ'מבלו, בנגינת ה-New Ground של פרסל, בהקלטה ההיסטורית מ-1938. שמענו בתוכניתנו עד כה הרבה מוסיקה כלית. מוסיקה לצ'מבלו, פנטסיות, סונטה, וולונטרי. מבין יצירותיו הקוליות של פרסל, שמענו רק את האודה לססיליה הקדושה, Welcome to all the pleasures. וכמו כן שמענו אנתם של מורו, פלם המפרי. כעת נחזור למוסיקה הווקלית, ולמעשה נמשיך היכן שפלם המפרי הפסיק. פטירתו של המפרי הותירה לפרסל הצעיר פתח להתנסות בסוגת האנתם, ובהמשך חייו הוא יחבר מספר לא מבוטל של אנתמים. אחד מהיפים ומהמרתקים שבהם הוא אשרי כל ירא השם, Blessed are they that fear the Lord. לכאורה לחן על זמני לתהילים קוף קף חט, אולם אין לנתק את בחירת הפסוקים מהאקטואליה. פרסל חיבר את האנתם לביצוע בקפלה המלכותית ב-15 בינואר 1688, כשאשתו של המלך ג'יימס השני, מרי ממודנה, הייתה בהיריון. כולם ידעו שאם יוולד למלך בן זכר, אנגליה תישאר קתולית. אז כשפרסל מלחין את הפסוק, אשתך כגפן פוריה בירקתי ותך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך, הוא מלחין את סתירת הלכי שמעניק מעסיקו, המלך, למתנגדיו בפרלמנט. אבל סתירת הלכי המצלצלת עודנה מצלצלת נהדר. נשמע את האנתם אשרי כל ירא השם, Blessed are they that fear the Lord, בביצוע ה-King's Consort.

גולת הכותרת של המוסיקה הווקלית של פרסל היא כמובן האופרה. במסגרת תוכנית כשלנו לא נוכל כמובן להשמיע אופרה שלמה. אבל האופרות של פרסל היו בנויות כך שבמקרים רבים ישנם רצפים כמעט עצמאיים של קטעים מוזיקליים אשר שירתו את המתרחש של הבמה ואחריהם ולפניהם דקות ארוכות של דיבור ללא כל מוזיקה. רצפים מוסיקליים אלה הם כמו יצירות קטנות ועצמאיות. והעובדה שלרוב הן מושרות על ידי דמויות משנה ולא על ידי הגיבורים העיקריים של האופרה עוזרת לראות בהן יצירות נפרדות. כך גם המוסיקה מתוך המערכה הרביעית של המלך ארתור מ-1691. כשהמחשף הסקסוני אוסמונד מבקש לעצור את התקדמותו של המלך ארתור ביער המחושף, הוא מנסה לפתותו באמצעות חזיון תעתועים מיני. תחילה מופיעות לפניו שתי בנות ים עירומות וירוקות שיער, המשתכשכות במי הנחל. הן מזמינות את המלך ארתור להשתכשך עימן, אך ארתור דוחה את ההזמנה ביודעו כי בנות הים, החברותיות ללא ספק, הן חזיון תעתועים מרושע, וכל תפקידן להרחיקו ממסעו הקדוש נגד הסקסונים. אוסמונד מבקש להקשות עליו עוד, ומזמן חזיון של רועים ונימפות, השרים פסקליה מפוארת בשבחי האהבה. מה מאושר האוהב, מה עדינות של שלעותיו, מה מתוקה ההבנה, כי אנחותיו לא לשווא.

המוסיקה למערכה הרביעית מאת המלך ארתור. ביצעו חברי תזמורת האנגליש קונצרט. את תוכניתנו נסיים בשיר של פרסל, שיר עצמאי, כלומר שיר שאינו חלק מאנתם, מאודה או מאופרה. פרסל חיבר עשרות שירים קשה כאלה, ואחד מהידועים שבהם הוא All Solitude, שיר בשבחה של הבדידות. הביצוע שנשמע הוא ביצוע של זמרת פולק צעירה בשם אוליביה צ'ייני. הביצוע של צ'ייני הוא לדעתי המרכיב האחרון בתשובה לשאלה מדוע דווקא פרסל. למרות שמעולם לא שוחחתי עם צ'ייני, דומני שהיא הרגישה שלא צריך לעשות הרבה מדי כדי שהשיר יהפוך בידיה לשיר פולק. התבנית ההרמונית החזרתית, השירה המקושטת והמסולסלת, הטקסט המתבונן פנימה והמתבודד. יש במוסיקה של פרסל עושר פנימי כה רב שכל מי שאוזנו קרויה לעומקים שלה ימצא שם דרמה, הומור, עידון של מוזיקת ריקוד צרפתית, תחכום ששורשיו במוסיקה האליזבטית, אם לא במוזיקה טודורית מוקדמת יותר, חושניות של סונטות איטלקיות, רגעים מלטוריים כמו בקטעי הוולונטרי לצד התחכמויות פוגליות וקנוניות שדורשות תכנון מדויק. מה הפלא אם כן שפיט טאונשנד מלהקת The Who מצא בו השראה לכמה מיצירות הרוק החשובות שיצר? מה הפלא שקלאוס נומי מצא במלך ארתור פלטפורמה לתיאטרליות האוונגרדית שלו? וכן, מה הפלא שאוליביה צ'ייני מצאה אצל פרסל שיר שעם ליווי הגיטרה הנכון נשמע כאילו הוא לקוח מהפולק ריווייבל של שנות ה-60 וה-70? אני מקווה ומאמין שגם מאזינינו, כל אחד ואחת מהם, ימצאו בפרסל את מנעד הרגשות שהם מחפשים כשהם מאזינים למוזיקה. אם הצלחתי בשעתיים האחרונות לחשוף משהו מהפלטה הרגשית המגוונת של פרסל, דומני שזו מחוות הזיכרון הראויה למלחין הענק הזה. נסיים אם כן בשירו של פרסל, All Solitude, בביצועה של אוליביה צ'ייני. שבת שלום והמשך האזנה הרבה.

האזנתם לתוכנית מיוחדת על המלחין האנגלי הנרי פרסל, האיש ויצירתו, בהגשתו של דוקטור אלון שו, חוקר ומרצה בחוג למוסיקה באוניברסיטת חיפה, המתמחה ביצירתו של פרסל. הביא לשידור אורי מרקוס. שלום רב.

ערב טוב. בתוכנית הפעם מוסיקה מן הברוק הגרמני המוקדם. נשמע יצירות קוליות מאת דיטריך בוקסטהודה, קנטטות וקונצרט קודש, וביניהן קטעי מוסיקה כלית מאת יוהן יעקב פרוברגר, היינריך איגנץ ביבר ויוהן היינריך שמלצר. יוהן יעקב פרוברגר, כמלחינים רבים בתקופתו, הושפע מן המוסיקה האיטלקית, ובמיוחד מסגנון כתיבתו של ג'ירולמו פרסקובלדי, שאליו נסע בשנת 1637 לארבע שנות לימוד. רוב יצירותיו נכתבו לכלי מקלדת, ושימשו מופת למלחינים רבים בזמנו ואחריו, ביניהם אף באך והנדל. נפתח את השעה במוסיקת אבל שהלחין פרוברגר עם מות מעסיקו, הקיסר פרדיננד השלישי. היצירה נכתבה בווינה באפריל 1657, כפוון מלא עצב, המתאר את תחושת האובדן של המלחין, ומאופיין במודולציות יוצאות דופן, הרמוניות נועזות, ומעברים בין סולמות מג'ור ומינור. מנגן בצ'מבלו, אנריקו ביאנו.

קינה, מוסיקת אבל שהלחין יוהאן יעקב פרוברגר עם מותו של הקיסר פרדיננד השלישי, ניגן בצ'מבלו אנריקו ביאנו. דיטריך בוקסטהודה היה מחשובי המלחינים בברוק הגרמני. הוא נולד בשנת 1637 בהלסינבורג שבשוודיה, ומת בשנת 1707 בלובק שבצפון גרמניה. בכתיבת הקנטטות הושפע בוקסטהודה מסגנונות מוסיקליים שונים שרווחו בתקופה, הסגנון הצרפתי והאיטלקי, ואף הסגנון הדרום-גרמני-אוסטרי. הקנטטה הודו לאל כתובה לשתי זמרות סופרן, לקונטרטנור, לטנור ולזמר בס, עם מקלה ואנסמבל כלי. נשמע אותה בשירתם של זמרות הסופרן ברברה שליק ומוניקה פרימר, זמר הקונטרטנור מייקל צ'אנס, זמר הטנור כריסטוף פרגרדיאן, וזמר הבס פיטר קוי. איתם נשמע את מקלת הנערים מהנובר ונגנים מתזמורת הברוק של אמסטרדם, מנצח טון קופמן. הנה איפה הקנטטה הודו לאל מאת דיטריך בוקסטהודה.

הודו לאל, קנטטה מדיטריך בוקסטהודה, שרו זמרות הסופרן ברברה שליק ומוניקה פרימר, זמר הקונטרטנור מייקל צ'אנס, זמר הטנור כריסטוף פרגרדיאן וזמר הבאס פיטר קווי. איתם שמענו את מקהלת הנערים מהנובר ונגנים מתזמורות הברוק של אמסטרדם, ניצח טון קופמן. היינריך איגנץ ביבר נולד בשנת 1644 ומת בשנת 1704 בזלצבורג, ונחשב לאחד מגדולי הכנרים בזמנו. ביצירותיו הרבות פיתח את אפשרות הביטוי המוסיקלי והטכני של הכינור. בכותרת לקובץ הסונטות מנסה סונורה, נכתב מוסיקת שולחן כלית עם הצליל החי של הכינור. הקובץ מכיל שש סונטות קאמריות לארבעה כלי מיתר ולצ'מבלו, יצירות שהיו מיועדות לשמש כרקע להנעים את שעת הסעודה או אירוע חברתי. הערב נשמע את הסונטה השישית מתוך הקובץ, הכתובה בסולם סול מינור. מנגנים חברי הקבוצה, מוסיקה אנטיקווה קלן.

סונטה קאמרית מתוך הקובץ מנסה סונורה מאת היינריך איגנץ ביבר, ניגנו חברי הקבוצה מוסיקה אנטיקווה קלן. קונצרט הקודש כאייל תערוג על אפיקי מים מאת דיטריך בוקסטהודה הוא אחד משישה שהלחין לטקסט בלטינית. הטקסט הוא פיוט יוצא דופן הנפתח במזמור תהילים מבית, אך בהמשך משתנה אופי היצירה, תוך כדי שירה לובשת אופי של אילתור שהייתה נהוגה באופרה האיטלקית המוקדמת, ומגיעה למעין סי דרמטי המביע את אמונתו הנלהבת של האדם באלוהיו. כותרת המשנה של היצירה היא שקונה לשלושה, לבריטון, לשני כינורות ולבסו קונטינואו. שר זמר הבריטון ויקטור טורס,

כאייל תערוג על אפיקי מים, קונצרט קודש מאת דיטריך בוקסטהודה, הנפתח בפסוקים ממזמור תהילים מ"ב. שר זמר הבריטון ויקטור טורס, עם נגני סטילוס פנטסטיקוס. יוהן היינריך שמלצר חי בין השנים 1623 ו-1680. בהיותו בן 26, קיבל משרת מוסיקאי בחצר המלכות בווינה, והלחין בייחוד יצירות קאמריות. בצד פרסומו כמלחין, נודע שמלצר כחנר מחונן שפיתח כביבר את טכניקת הנגינה בכינור בצד ההלחנה לכלי, והיה המלחין הלא איטלקי הראשון שספרי סונטות פרי עטו יצאו לאור. כאשר מעסיקו הראשון, הקיסר פרדיננד השלישי, מת בשנת 1657, הקדיש לזכרו שמלצר את אחת מיצירותיו המרגשות ביותר, מוסיקת אבל נוגעת ללב. פתחנו את השעה במוסיקת האבל שהלחין פרוברגר עם מות הקיסר, ועכשיו נשמע את היצירה שהלחין יוהן היינריך שמלצר באותה הזדמנות. מנגנים חברי הלהקה ארמוניקות ריבוטו אוסטריה, בהדרכת נגן הוויולה דגמבה לורנס דושמיט.

מוסיקת אבל לפרדיננד השלישי מאת יוהן היינריך שמלצר ניגנו חברי הלהקה ארמוניקות ריבוטו אוסטריה. נסיים את השעה בקנטטה מאת דיטריך בוקסטהודה, מחאו כף כל העמים, הכתובה לזמרים, למקהלה ולאנסמבל כלי. שרים זמרות הסופרן ברברה שליק ומוניקה פרימר, זמר הקונטרטנור מייקל צ'אנס, זמר הטנור כריסטוף פרגרדיאן וזמר הבאס פיטר קוי. איתם נשמע את מקהלת הנערים מהנובר ונגנים מתזמורת הברוק של אמסטרדם. מנצח טון קופמן.

מחאו כף כל העמים, קנטטה מאת דיטריך בוקסטהודה סיימה את השעה הפעם. הסולנים היו זמרות הסופרן ברברה שליק ומוניקה פרימר, זמר הקונטרטנור מייקל צ'אנס, זמר הטנור כריסטוף פרגרדיאן וזמר הבאס פיטר קוי. איתם שמענו את מקהלת הנערים מהנובר ונגנים מתזמורת הברוק של אמסטרדם. ניצח טון קופמן. קשת של צלילים, ערכה ציפי ויצטום, ביצוע טכני ליטל שרף, הגיש עומר ריטה.

לילה טוב, אתם על כאן כל המוזיקה. Light Blue Note, שעה של ג'אז באווירה לילית. אני אמיר ארניה, איתכם בשעה הקרובה. מיילס דייביס ברקע עם All Blues, ואנחנו תכף מתחילים.

נצא לדרך עם ג'רמי פל תחת עוצרן עם אלבום שנקרא The Art of Intimacy ומתוכו Little Girl Blue. שעה של ג'אז, שיהיה לנו בכיף.

השלישייה של ביל אבנס משנת 89, A House is not a home. ועכשיו, אחרי ששמענו את ביל אבנס, אני כבר מרגיש בנוח ואפשר להתרווח על הקטע הבא, שהוא שייך לאמת כהן הפסנתרן, יחד עם ג'וזפה ונציה ואליו קופולה, וזה נקרא Infinity.

הזמרת בקה סטיבנס יחד עם אלן מלר, I Got Nothing But The Blues, מתוך אלבום חדש ולאלבום ישן, חוזה ג'יימס, God Bless The Child.

אריק ריד, הפסנתרן עם הקטע המקסים הזה שנקרא וולץ ומאוית W-A-L-L-T-Z, קיר וולץ, משהו כזה. ואנחנו לקני ברן והחמישייה שלו עם The Lost Ones.

Going Ahead, פט מטיני, ואנחנו מסיימים. אז אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם, שהקדשתם את זמנכם. מקווה שנעמתי לכם אותו, אפילו בקצת. ואם תרצו לשמוע את התוכנית הזו שוב, אז אפשר. היא נמצאת זמינה באתר של תאגיד השידור או באפליקציית כאן, או באתר מיקס קלאוד, בדף המיקס קלאוד שלי. אני אמיר הרניה, ואנחנו מסיימים עם ליאן להבס, Courage. אז לילה טוב שיהיה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח בארצות הברית, מידע מודיעיני חושף שאיראן מסתירה את כוונותיה האמיתיות במסע ומתן. אמש דווח באיראן כי החלה הסרתו של המצור הימי האמריקני. ראש הממשלה נתניהו אומר כי בפעולה עם ארצות הברית נגד איראן הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה. במונדיאל תיקו 2 בין איראן לניו זילנד. בתחזית, התחממות קלה. ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב. היום יום שלישי, א' בתמוז תשפ"ו, 16 ביוני 2026. כאן דן אופרי, השעה 6. אתר החדשות האמריקני אקסיוס מדווח כי מידע מודיעיני שאספו סוכניות הביון של ארצות הברית מעורר סימני שאלה קשים באשר לנכונותה של איראן לעשות את הוויתורים שוושינגטון דורשת שתעשה בתחום הגרעין. על פי הדיווח, ראש ה-CIA, ג'ון רדקליף, הציג את הממצאים לנשיא טראמפ. מהמידע עולה כי בשיחות סגורות שקיימו בכירים איראנים בינם לבין עצמם, הם הציגו עמדות שונות לחלוטין מאלו שהציגו לפני המתווכות ולפני ארצות הברית. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, התייחס הלילה לשאלה מתי יפורסם מזכר ההבנות עם איראן.
1: The president has said the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that, but we have this formal ceremony on Friday, and that's when the president right now wants to release the memorandum.
0: הנשיא אמר שההסכם יפורסם ביום שישי. הוא עשוי להחליט להפיץ את ההסכם עוד לפני כן, אך נקבע לנו טקס רשמי ביום שישי, וזה המועד שבו הנשיא מעוניין כרגע לפרסם את המזכר, אמר ונס בריאיון לפוקס ניוז. סגן הנשיא הוסיף כי על פי מזכר ההבנות, הפקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יורשו לשוב לאיראן. כלי תקשורת באיראן דיווחו אמש כי החלה הסרתו של המצור הימי האמריקני. נמסר כי 3 מכליות נפט ושתי אוניות מטען עברו במצר הורמוז. ראש הממשלה נתניהו אמר אמש כי אילולי פעלה ישראל עם הנשיא טראמפ ועם הצבא האמריקני נגד איראן, למשטר האיראני כבר היו היום פצצות אטום, ולכך יש משמעות אחת.
2: המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, אתם ששומעים אותי עכשיו, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות המוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה.
0: חיל האוויר יירט לפני חצות כמה רקטות ששיגר חיזבאללה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי אתמול גם שוגרו טיל נגד טנקים ופיצצות מרגמה לעבר הלוחמים. לא היו נפגעים. בארבעה אירועים שונים תקף חיל האוויר מחבלים שנעו בכלי רכב ונשקף מהם איום מיידי על הכוחות. מונדיאל 26 בלוס אנג'לס מסתיים בדקות אלה המשחק בין איראן לניו זילנד. התוצאה כעת 2-2. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי הקהל האיראני מורכב הן מאוהדים שמעודדים את הנבחרת, הן מאיראנים אמריקנים המניפים סמלי מחאה נגד המשטר בטהרן. בזמן נגינת ההמנונים השמיעו מתנגדי המשטר קריאות בוז ושריקות. בשני משחקים אחרים הלילה, התוצאה הייתה תיקו 1, המשחק בין אורוגוואי לסעודיה והמפגש בין מצרים לבלגיה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית, היום תהיה התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר, עוד עלייה קלה במידות החום, בעיקר בצפון. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 28, בבאר שבע 33 ובאילת 38 מעלות. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות.
7: יוחננוף חוזר ובגדול
8: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
9: כאן כל המוזיקה,
10: כאן כל המוזיקה, בוקר חדש, שבוע חדש, ברוכים הבאים לשעון המוזיקלי שלנו. העורכת היא יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי, שיהיה בוקר שקט. אנחנו מתחילים, פותחים הפעמים אסטור פיאצולה וקטע פריאטו בשם עיר עצובה. אסטור פיאצולה כאן מנגן עם חברי השמיניה שלו.

עיר עצובה, קטע של אסטור פיאצולה, פתח את השעון המוזיקלי שלנו. ומהבנדוניאון נפנה לפסנתר, דרך המחזור של סרגי פרוקופייב מראות חולפים, אופוס 22, מחזור של 20 קטעים קצרים לפסנתר, שאותו חיבר פרוקופייב בשנות מלחמת העולם הראשונה, בין 1915 ו-1917, השם נולד בהשראת שירו של קונסטנטין בלמונט. רגע קט יחלוף, איך איזה עולם, כולו פלא, כולו זיו, נהדר ורם. כל קטע במחזור הזה נכתב בצורה מוזיקלית פשוטה ביותר, אך עולם הדמויות שהוא מצייר רחב מאוד. פרוקופייב ניסה להעביר במוזיקה את ההרגשה של רגע חולף, רגע שמשתנה ולא יחזור, מעין מראה תעתועים במדבר שמופיע ונעלם שוב. אז מתוך המחזור הזה הנה שלושה קטעים מנגינת הפסנתר של מריה יודינה, הקלטה מ-1953.

הקטע דולנטה, חתם מבחר מתוך המחזור מראות חולפים של סרגי פרוקופייב, אופוס 22, נגנה מריה יודינה. אנחנו פונים עכשיו אל המלחין הצרפתי בן המאה ה-18, ז'אן ז'וזף מונדונוויל. נשמע קטע מתוך המוטט בצאת ישראל פרייתו עם חברי אנסמבל האומנויות פורחות בניצוחו של ויליאם קריסטי.

קטע מתוך המוטט בצאת ישראל של ז'אן ז'וזף מונדונוויל, שמענו את חברי האומנויות הפורחות בניצוחו של ויליאם קריסטי. הנה ריקוד נורווגי מספר 4 מתוך אופוס 35 של אדוארד גריג על תזמורת הלה מנצח ג'ון ברבירולי.

מחול נורווגי מספר 4 של אדוארד גריג על תזמורת הלה ניצח ג'ון ברבירולי. ואנחנו ממשיכים עם עוד מחול, הפעם מתוך הבלט חנות הקסמים, מוזיקה של ג'ואקינו רוסיני, במקור לפסנתר, התזמור הוא של רספיגי, הנה מחול הגלופ מתוך הבלט הזה, מנגינת התזמורת הפילרמונית הלאומית, מנצח ריצ'רד בונינג.

מכל גלופ של רוסיני בתזמור של רספיגי, מתוך הבלט חנות הקסמים, ריצ'רד בונינג ניצח על הפילהרמונית הלאומית. אנחנו פונים אל רוסיה של המאה ה-20 ואל דמיטרי שוסטקוביץ', נשמע את הפרק השני מהסימפוניה השמינית שלו על תזמורת קפיטול דה טולוז, מנצח טוגן סוחייב.

פרק שני מתוך הסימפוניה השמינית בדומינור של דמיטרי שוסטקוביץ', אופוס 65, טוגן סוכייב ניצח על תזמורת קפיטול דה טולוז. אנחנו ממשיכים בקונצ'רטו לצ'לו של לואיג'י בוקריני, הקונצ'רטו בסי במול מז'ור, את פרק הסיום, פרק הרונדו, תנגן הצ'לנית ז'קלין דופרה עם התזמורת הקאמרית האנגלית, מנצח דניאל ברנבוים.

ז'קלין דופרה בצ'לו עם התזמורת הקאמרית האנגלית בפרק הרונדו מתוך הקונצ'רטו לצ'לו בסי במול מז'ור של בוקריני, ניצח דניאל ברנבוים. אנחנו שוב מצפינים אל נורווגיה, הפעם אל המלחין בין המאה ה-20 קריסטיאן סינדינג. נשמע את יצירתו המפורסמת ביותר, רחשי האביב, וסנטר מנגן ג'ון אוגדון.

רחשי האביב, יצירתו של קריסטיאן סינדינג, שמענו את הפסנתרן ג'ון אוגדון. שעון מוזיקלי, אנחנו הולכים ומתקרבים לסיום. מי שיוביל אותנו כמעט לסוף התוכנית הוא פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי, מתוך הסימפוניה הפתטית שלו, סימפוניה מספר 6. הנה הפרק השני, מנגינת תזמורת פילהרמוניה, מנצח ריקרדו מוטי.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח בארצות הברית, איראן מסתירה את עמדתה האמיתית בסוגיית הגרעין. נתניהו אומר כי בפעולה עם ארצות הברית נגד איראן הצלנו את ישראל מהשמדה. בנט אומר בתגובה כי נתניהו בזבז את האשראי שלו מול וושינגטון על עניינים אישיים ולא השיג את מטרות המלחמה. במונדיאל, תיקו 2 בין איראן לניו זילנד. התחזית, התחממות קלה. חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. אתר החדשות האמריקני אקסיוס מדווח כי מידע מודיעיני שאספו סוכניות הביון של ארצות הברית מעורר סימני שאלה גדולים בעניין נכונותה של איראן לעשות את הוויתורים שוושינגטון דורשת בסוגיית הגרעין. מן המידע שהוצג לנשיא טראמפ עולה כי בשיחות פנימיות סגורות השמיעו בכירים איראנים עמדות שונות לחלוטין מאלו שהציגו לפני המתווכות ולפני ארצות הברית. כלי תקשורת באיראן דיווחו אמש כי החלה הסרתו של המצור הימי האמריקני. נמסר כי 3 מכליות נפט ושתי אוניות מטען עברו במצר הורמוז. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס הלילה לשאלה מתי יפורסם מזכר ההבנות עם איראן.
1: The president has said the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that, but we have this formal ceremony on Friday and that's when the president right now wants to release the memorandum.
0: הנשיא אמר שההסכם יפורסם ביום שישי. הוא עשוי להחליט להפיץ את ההסכם עוד קודם לכן, אך נקבע טקס רשמי ביום שישי, וזה המועד שבו הנשיא מעוניין כרגע לפרסם את המזכר. דברי סגן הנשיא ונס בריאיון לפוקס ניוז. ראש הממשלה נתניהו אמר אמש כי אילולי פעלה ישראל עם הנשיא טראמפ ועם הצבא האמריקני נגד איראן, למשטר האיראני היו היום פצצות אטום, ולכך יש משמעות אחת.
2: המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, אתם ששומעים אותי עכשיו, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אלמוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה.
0: הרעיון המלא, יושב ראש ביחד, נפתלי בנט, הגיב על הדברים בכאן חדשות ברשת ב' ואמר כי נתניהו בזבז את האשראי שלו מול ארצות הברית על עניינים אישיים.
3: נתניהו אומר דבר היום ונורא, כל עוד הוא ראש הממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. כלומר, בשנייה שהוא לא יהיה ראש הממשלה, הוא בעצם אומר לנו, ישראל תושמד. האמירה הזאת, כאילו עם ישראל לא יתקיים בלעדיו, זה אמירה נוראה. קודם כל זה שקרי. אנטי-מנהיגותי בצורה מאוד עמוקה.
0: הרעיון המלא עם נפתלי בנט יובא בתוכניתנו הבוקר הזה לאחר מהדורת החדשות. חיל האוויר יירט לפני חצות כמה רקטות ששיגר חיזבאללה אל כוחות צהל בדרום לבנון. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי אתמול גם שוגרו טיל נונטט ופצצות מרגמה אל הכוחות. לא היו נפגעים. מונדיאל 26 בלוס אנג'לס הסתיים המשחק בין איראן לניו זילנד בתיקו 2. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי בזמן נגינת ההמנונים השמיעו מתנגדי המשטר האיראני קריאות בוז ושריקות. המשחקים בין אורוגוואי לסעודיה ובין מצרים לבלגיה הסתיימו בתיקו 1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בצפון.
5: התחזית בחסות.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: אנחנו כאן כל המוזיקה. שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
10: בוקר טוב. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים. כאן כל המוזיקה, השחרית הקלאסית ליום הזה, 16 ביוני 2026, יום שלישי בשבוע. השכמה קלה לכם בבריאות טובה, רעננים לפעילויות בוקר במאור פנים. מוזיקה קלאסית מעכשיו עד החדשות של השעה 8, ללא פרסומות, ללא הפרעות, בתקווה לחדשות טובות. באשר להסכם עם האיראנים, אני לא מדבר על המונדיאל, הם יצאו בטייקו נגד ניו זילנד. באשר לפרטים על ההסכם, הסכם הפסקת האש, הפסקת המלחמה בין האמריקנים והאיראנים, אנחנו את הפרטים נדע רק ביום שישי, כך הבטיחו לנו. בינתיים מדברים בטוב ופותחים את מצרי הורמוז. יופי שאפשר לעבור שם בשקט, בינתיים. אנו פותחים ביצירה של שוברט, בעיבוד לגיטרה, גיטרה סולו. היצירה נקראת סרנדה, רפאלה סמיץ מנגנת בגיטרה. 5 דקות להשכמה טובה.

שמעתם יצירה של שוברט בעיבוד לגיטרה, גיטרה סולו. רפאלה סמיץ נגנה בגיטרה, וממשיכים למוזיקה של קארל מריה פון ובר, אנדרטה ורונדו הונגרי לביולה ולתזמורת, יצירה משנת 1809. ז'רר קורטה מנגן בביולה, ואימו נגנים סולנים, סולני מונפלייה ממוסקווה.

בוקר טוב, 7:21 דקות. שמענו יצירה משנת 1809. שמענו את נגינת הוויולה של ז'רר קורסה. הוא ניגן עם מונפליה ממוסקבה, יצירה של קארל מריה פון ובר. בוקר טוב, הנה שיר שקיבלתי מגילי יובל. בוקר טוב לך גילי, בוקר טוב. את כותבת משהו מאוד מאוד אישי, אני מרשה לעצמי לשתף, כי פרסמת את זה בספר, וגם עליי. אז כך את כותבת. אחרי שעה אני נזכרת מה הייתי צריכה לענות. ואז כתבת את זה. כשמישהו מרים עליי את הכל, בייחוד בבוקר, מתחשק לי פתאום לעצור את הכל, לשלוח מבט מקפיא ומצמרר ולומר, התבלבלת הפעם, חבר. במקום זה אני שותקת לכמה דקות. שותקת. כי אם אפתח את הפה, אתחיל לבכות. יופי גילי. מקווה שלא יהיה אף אחד שיפתח עלייך את הפה. ואם יהיה, יבין מיד לפי המבט, ויחדל, ויגיד, תשמעי מוזיקה, טוב, מתאים לך יותר מאשר מה שאני אמרתי. בטהובן, רביעיית כלי קשת, מספר 13, רק הנאה, הנאה שלמה, פרק שלישי, יצירה מ-1826, מנגנים חברי רביעיית אנדליון. בוקר טוב.

והשעה 7:29 דקות. אפשר לומר 7:30. בוקר טוב לכם. בוקר טוב יום שלישי. אין לנו דבר טוב יותר מפגניני, קונצ'רטו מספר 1 לכינור שלו. הפרק השלישי, הספוג בהומור, והוא מסיים את הקונצ'רטו הראשון של האיטלקי ניקולו פגניני. ויקטוריה מולובה היא המנגנת בכינור עם תזמורת סנט מרטין בניצוחו של נביל מרינר. 9 דקות מקסימות. בוקר טוב לכם.

פגניני, קונצ'רטו מספר 1 לכינור, הפרק השלישי. שמענו את נגינתה של ויקטוריה מולובה. היא נגנה בכינור עם התזמורת סנט מרטין בניצוחו של נביל מרינר. והנה רוברט שומן, שתי רומנסות שלו, של רוברט שומן בנגינת מריה ז'ואאו פירש בסנטר. 7:40

7:45, 7:45 דקות. יוהאן שטראוס הבן. חיי האומנים.

יוהאן שטראוס הבן. עכשיו אחד השירים העדינים והרגישים שיש לנו בתקליטייה, באוסף, קולו של טוני בנט, והשיר, השיר המדבר על הפגיעות שתמיד מלווה אהבת אמת. But beautiful. רק אבל. יופי. יש בה כל מיני דברים באהבה, but beautiful. טוני בנט.

מוץ פרידמן מירושלים, סליחה, איתי ביינר ערך את הקטעים שבחרנו והשמענו הבוקר, שמי אלכסנסקי, יום בטוח לכל, ומי שאנחנו מייחלים להם זה אנשים שהם מומחים לעתיד. עד כדי כך.

0: 90 שנה לשידור הציבורי.
1: גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל.
2: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
3: צועדים החיילים, שישה שישה הם צועדים הבחורים בקצב אחיד.
2: ומהר מאוד, לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
4: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
2: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה, מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר, מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
5: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
6: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
2: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אח צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
7: גל גל גל גלץ.
2: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
8: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח בארצות הברית, ראש ה-CIA הזהיר את טראמפ שאיראן מסתירה את עמדתה האמיתית בסוגיית הגרעין. סגן הנשיא ונס אומר כי הוא בטוח שישראל תתמוך בהסכם עם איראן כשתלמד את פרטיו. בנט מאשים את נתניהו כי בזבז את האשראי שלו מול וושינגטון על עניינים אישיים ולא השיג את מטרות המלחמה. התחזית, התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. אתר החדשות האמריקני אקסיוס מדווח כי מידע מודיעיני שאספו סוכנויות הביון של ארצות הברית מעורר סימני שאלה גדולים בעניין נכונותה של איראן לעשות את הוויתורים שוושינגטון דורשת בסוגיית הגרעין. על פי הדיווח, ראש ה-CIA ג'ון רדקליף הציג את הממצאים לנשיא טראמפ. מן המידע עולה כי בשיחות פנימיות סגורות השמיעו בכירים איראנים עמדות שונות לחלוטין מאלה שהציגו לפני המתווכות ולפני ארצות הברית. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אמר הלילה כי הנשיא טראמפ עשוי לפרסם את מזכר ההבנות שלו, את מזכר ההבנות עוד לפני החתימה הרשמית ביום שישי. ברעיון אחר אמר ונס כי הוא בטוח שהישראלים יתמכו בהסכם.
10: Israel's often a good partner. We also have aligned interests, but also sometimes we're going to disagree on issues from time to time. We believe that when the Israeli people understand what's in this agreement, they're going to see this too as a pathway to a new Middle East, to peace and prosperity in that region.
9: ישראל היא שותפה טובה לעתים קרובות, אבל לפעמים יש אי הסכמות. אני מאמין שכשהעם בישראל יבין מה יש בהסכם, גם הוא יראה בזה נתיב למזרח תיכון חדש, שיש בו שלום וסגסוג. דברי סגן הנשיא ונס ברעיון לרשת NBC. עוד אמר כי פקחי הסוכנות הבינלאומית יורשו לשוב לאיראן ולפקח על השמדת האורניום המאושר לדרגה גבוהה. את הדברים העביר כשבנו איתמר מרגלית. יושב ראש ביחד נפתלי בנט תוקף את ראש הממשלה נתניהו ואומר כי ראש ממשלה טוב פועל רק למען אזרחי ישראל ואינו מבזבז את האשראי שלו בוושינגטון על נושאים שאינם קשורים לאינטרס הלאומי כמו סוגיית החנינה. ברעיון בכאן חדשות ברשת ב' הגיב בנט על דבריו של נתניהו אמש כי המלחמה עם איראן הצילה את עם ישראל מסכנה איומה של מוות המוני.
11: נתניהו אומר דבר איום ונורא, כל עוד הוא ראש הממשלה לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. כלומר, בשנייה שהוא לא יהיה ראש הממשלה הוא בעצם אומר לנו ישראל תושמד. האמירה הזאת כאילו עם ישראל לא יתקיים בלעדיו זה אמירה נוראה, קודם כל זה שקרי אנטי מנהיגותי בצורה מאוד עמוקה.
9: נפתלי בנט אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בתשובה לשאלה אם יהיה מוכן לאפשר לגדי אייזנקוט להוביל את מחנה השינוי בבחירות, אמר בנט כי יעשה כל מה שידרש להחלפת הממשלה. עם זה הוא סבור שהוא האדם המתאים ביותר להוביל את ישראל לתיקון. השרה עידית סילמן מהליכוד אמרה במשדר כי פרויקט הגרעין האיראני מרוסק, וכי על אף חילוקי הדעות בין נתניהו לטראמפ, כולם מחויבים להשמדת האורניום המורשר.
12: אנחנו לא יכולים לסמוך בסוף על אף אחד. האחד היחיד שאנחנו יכולים לסמוך עליו זה על עצמנו. ראש הממשלה הוא ידיד אמת של הנשיא טראמפ. גם בין חברים לא תמיד מסכימים על הכל. ואני שמחה שיש לי ראש ממשלה שלמרות ההילה והכבוד והנשיא של המדינה הגדולה ביותר בעולם, אני עומד על האינטרסים של אזרחי מדינת ישראל.
9: מונדיאל 26. בלוס אנג'לס הסתיים הבוקר המשחק בין איראן לניו זילנד בתיקו 2. בזמן נגינת ההמנונים השמיעו מתנגדי המשטר האיראני קריאות בוז ושריקות. המשחקים בין אורוגוואי לסעודיה ובין מצרים לבלגיה הסתיימו בתיקו 1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
13: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: התחזית בחסות
15: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
14: התחזית בחסות.
16: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
9: אורחי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: אנחנו כאן כל המוזיקה.
19: השעה בחסות.
20: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע
21: הקיץ של יוחננוף, חוזר ובגדול.
22: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
18: ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן, עורכת תמרה בלטר.

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, עכשיו 8:06. בארוחת הבוקר שלנו היום נשמע מיצירות באך, ובאך בעיבוד וברן, וגם מאת שוברט, שונברג, בטהובן, דביסי, אלפרידה אנדרה, דומניקו סקרלטי, מומפו, דאולנד, ואולי נספיק גם פיאצולה. האזנה טובה לכולנו. נפתח בסימפוניה השנייה בלמינור מאת המלחינה השוודית אלפרידה אנדרה. היא נכתבה ב-1879, אך ביצועה הראשון היה רק כ-14 שנים אחר כך. נשמע את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה השנייה, בנגינת התזמורת הסימפונית של סטוקהולם, בניצוח גוסטב סיוקוויסט.

זה היה הפרק הראשון מתוך הסימפוניה השנייה בלמינור מאת אלפרידה אנדרה. שמענו את התזמורת הסימפונית של סטוקהולם, והמנצח היה גוסטב סיוקוויסט. מלמינור ללמז'ור, סולם הסונטה של דומניקו סקרלטי, 404 בירשימת קירקפטריק. נשמע אותה בנגינת הפסנתרן מיכאיל פלטניוב.

זה היה מיכאיל פלטניוב שניגן בפסנתר את השונטה בלה מז'ור של דומניקו סקרלטי, 404 ברשימת קירק פטריק. נמשיך בעיבודו של אנטון וברן לריצ'ר קאר בשישה קולות, מתוך המנחה המוזיקלית של באך, 1079 ברשימת יצירותיו. על התזמורת הפילרמונית ברלין, מנצח פייר בולז.

זה היה עיבודו של אנטון וברן לריצ'רד קאר בשישה קולות מתוך המנחה המוזיקלית של באך 1079 ברשימת יצירותיו. פייר בולז ניצח על התזמורת הפילרמונית ברלין. מכאן למומנט מוזיקלי בלה במול מז'ור, דויטש 780 מספר 6 של פרנס שוברט כמובן. מנגן הפסנתרן פרנצ'סקו פיימונטזי, הקלטה מרסיטל שלו בשוברטיאדה בשוורצנברג 28 ביוני 2025.

מחיאות הכפיים לפרנצ'סקו פיימונטזי, שניגן מומנט מוזיקלי בלה במול מז'ור, דויטש 780 מספר 6, מאת שוברט. ומתוך הקונצ'רטו המשולש בדו מז'ור, אופוס 56 מאת בטהובן, נשמע הבוקר את הפרק הראשון. מנגנים, הפסנתרן פייר לורן איימר, הכנר תומאס צהטמאייר, והצ'לן קלמנס הגן. איתם התזמורת הקאמרית של אירופה, בניצוח ניקולאוס ארנון קור. הקונצ'רטו המשולש של בטהובן.

זה היה הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו המשולש בדו מז'ור, אופוס 56 מאת בטהובן. שמענו את הפסנתרן פייר לורן איימר, הכנר תומאס צטמאייר והצ'לן קלמנס הגן. ניקולאוס ארנון קור ניצח על התזמורת הקאמרית של אירופה. בוקר טוב מאזינות ומאזינים, אנחנו פותחים שעה שנייה של ארוחת בוקר לבוקר שלישי. תמרה בלטר עורכת, אני אמוץ פרידמן, שמחים שאתם איתנו. לפנינו רביעיית כלי קשת מוקדמת במיוחד מאת ארנולד שונברג. את הרביעייה ברמז'ו מן העיזבון חיבר ב-1897 תחת הדרכתו של זמלינסקי. היא כתובה בשפה טונלית למדי עם השפעות בולטות של דבוז'ק וברמס. את הפרק הראשון מנגנת רביעיית לסל.

זה היה פרק ראשון מתוך רביעיית כלי קשת מוקדמת ברי מז'ור של ארנולד שונברג. נגנה רביעיית לסל. אנחנו נשארים, פחות או יותר, באותן שנים. נשמע כעת את השיר הרמוניה של ערב, מתוך חמישה שירים של בודלר מאת קלו דביסי, מפיזמרת הסופרן דון אפשו עם ג'יימס לוויין בפסנתר. מיד אחריו נשמע את הפרילוד הרביעי, מתוך ספר הפרילודים הראשון של דביסי, אשר בסופו מצוטטת שורה מהשיר הרמוניה של ערב של בודלר. מנגן בפסנתר, קריסטיאן צימרמן. שני קטעים מאת דביסי.

קריסטיאן צימרמן ניגן את הפרילוד הרביעי מתוך ספר הפרילודים הראשון של קלוד דביסי. לפניו שמענו את השיר הרמוניה של ערב מתוך חמישה שירים של בודלר, גם כן מאת דביסי. ביצעו זמרת הסופרן דון אפשו וג'יימס ליווין בפסנתר. ועכשיו סוויטה קומפוסטלנה לגיטרה מאת מומפו. היצירה חוברה ב-1962 בעבור נגן הגיטרה אנדרס אגוביה. שמה של הסוויטה מתייחס לקתדרלה הידועה, לקתדרלה הידועה של סנטיאגו דה קומפוסטלה באזור גליסיה בצפון ספרד. פרקי הסוויטה שישה: פרלוד, קורל, קונה, שהוא שיר הרס, רציטטיב, קנסיון, בעברית שיר, ואחרון מוינירה, שהוא שיר וריקוד מלא חיות מאזור צפון מערב ספרד. בקטע זה יש חיקוי של חמת חלילים. נשמע את סוויטה קומפוסטלנה של מומפו, מנגינת נגן הגיטרה הגרמני פרנץ הלש.

שמענו סוויטה קומפוסטלנה מאת מונפו, ניגן בגיטרה פרנץ הלש. מכאן אנחנו עוברים לשירו של ג'ון דאולנד, בוי שינה עמוקה, Come, Heavy Sleep. בהקלטה שלפנינו משתתפים זמר הקונטרטנור אנדריאס שול, נגן הלאוטר יוליאן בר ונגני קונצ'רטו די ויולה. Come, Heavy Sleep מאת דאולנד.

זה היה שירו של ג'ון דאולנד, בוי שינה עמוקה, קם, heavy sleep. שמענו את זמר הקונטרטנור אנדריאס שול, נגן הלאוטה יוליאן בר, ונגני קונצ'רטו די ויולה. עוד מהברוק, קונצ'רטו למקלדת במי מז'ור, מעט יוהן סבסטיאן בח, 1053 ברשימת יצירותיו. נשמע את הפרק השני, סיציליאנה, בנגינת הפסנתרנית באטריצ'ה ראנה, שגם מנצחת על סינפוניית אמסטרדם.

זה היה הפרק השני מתוך קונצ'רטו למקלדת מאת יוהן סבסטיאן באך, 1053 ברשימת יצירותיו. שמענו את הפסנתרנית באטריצ'ה רנה, שגם ניצחה על סינפוניית אמסטרדם. אנחנו בישורת האחרונה של ארוחת הבוקר. נשמע באותו מפעם של סיציליאנה, האריה לאלט הו נפש מנומנמת, מתוך קנטטה מספר 115, גם כן מאת באך. שר זמר הקונטרטנור אנדריאס שול, אנחנו חוזרים אליו עם אנסמבל ברוק מלימוז'. מנצח, כריסטוף קואן.

האזנו לאריה לאלט, הון נפש מנומנמת, מתוך קנטטה מספר 115 מאת באך. שר זמר הקונטרטנור אנדריאס שול עם אנסמבל ברוק מלימוז'. ניצח, כריסטוף קואן. ועד כאן ארוחת בוקר לבוקר שלישי בעריכת תמרה בלטר, אני עמוץ פרידמן. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. יישארו איתנו גם לתוכנית הבאה, היצירות הגדולות, הבוקר בעריכת אביעד שטיר, עם הדס ראשוני, מיד אחרי החדשות. לא, אין חדשות, מיד אחרי הפרסומת. בזמן שנותר לנו, נשמע מאת אסטור פיאצולה את אסליפ, הראשון מבין חמישה קטעים בשם Five Tango Sensations, משנת 1989. פיאצולה מנגן בבנדוניאון עם רביעת קרונוס.

אסליפ, הקטע הראשון מבין חמישה קטעים ששמם Five Tango Sensations מאת אסטור פיאצולה, שניגן בבנדוניאון עם רביעת קורנוס.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול. לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
2: אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לתוכנית היצירות הגדולות. מעתה ועד חדשות השעה 12, נשמע סונטה לכינור וצ'מבלו של באך, את הסונטה הפתטית של בטהובן, את הקונצ'רטו לכינור של שומן, ואת סימפוניית האביב מאת בריטן. מלבד הסימפוניה, כל היצירות שנשמע מבוצעות בכלי התקופה. העורך אביעד שטיר ואני הדס ראשוני באולפן, מאחלים לכם האזנה מהנה ובוקר שקט. באך כתב שש סונטות לצ'מבלו וכינור, אך נסיבות כתיבתן לוטות בערפל. זמן חיבורן אינו ידוע בוודאות, אך משערים שנכתבו בסביבות שנת 1720. על כל פנים, באך המשיך לערוך אותן ולהכניס בהן תיקונים ושיפורים עד אחרית ימיו, מה שמעיד מן הסתם על החשיבות שהייתה להן בעיניו. ב-1774 כתב עליהן קרל פיליפ אמנואל באך, בנו של המלחין, כי הן עדיין נשמעות טוב מאוד כעת, ומסבות לי עונג רב, על אף שהן בנות יותר מ-50 שנה. כמה מפרקי האדאג'ו עדיין ללא תחרות באיכותם השירתית. למרות שהסונטות נועדו לביצוע בידי שני נגנים, בצ'מבלו ובכינור, הן שייכות לז'אנר הטריו סונטה. הכינור ויד ימין של הצ'מבליסט משמשים כשני הכלים הגבוהים, ויד שמאל של הצ'מבליסט בתפקיד הקונטינואו. בסונטה במי מז'ור שנשמע כעת, השלישית מתוך השש, שני הפרקים האיטיים חורגים מן התבנית הרגילה. בפרק הפתיחה, הכינור מנגן מנגינה לירית בסגנון אילתורי, בשעה שהצ'מבלו מנגן תפקיד רב קולי בעל אופי תזמורתי. והפרק השלישי כתוב בסגנון שקון, ובו תפקיד הבס חוזר על עצמו שוב ושוב, בעת ששני הקולות העליונים מנהלים דיאלוג מלא רגש. שני הפרקים המהירים, השני והרביעי, הם פוגות בסגנון קונצ'רטו איטלקי. נשמע את הסונטה כעת בנגינתם של פול ניקולסון בצ'מבלו ואליזבת וולפיש בכינור.

שמענו את הסונטה הראשונה לכינור וצ'מבלו במי מינור, מספר 1014 ברשימת יצירותיו של באך. ניגנו פול ניקולסון בצ'מבלו ואליזבת וולפיש בכינור. נעבור אל בטהובן ונשמע מפרייתו את הסונטה השמינית לפסנתר בדו מינור, שקיבלה את הכינוי הפתטית. בטהובן חיבר אותה ב-1798 והקדיש אותה לפטרונו וידידו, הנסיך ליכנובסקי, שבביתו בווינה התקורר באותם ימים. זו הסונטה הראשונה של בטהובן, הכוללת הקדמה איטית. חלקים מן ההקדמה הזו, שאופייה דרמטי וטרגי, מופיעים גם בהמשך הפרק, ומקנים לו אחדות צורנית, מודרנית מאוד לזמנה. הפרק האיטי מבוסס על מלודיה שירית ומתוקה, אחד מסיעי ההבאה של בטהובן המוקדם, והפרק השלישי הוא רונדו, שהנושא שלו מבוסס על נושא הפרק הראשון. נשמע את הסונטה כעת בנגינתו של רונלד בראוטיכם.

שמענו את הסונטה השמינית לפסנתר בדומינור אופוס 8 מאת בטהובן, המכונה הפתטית. ניגן בפסנתר מוקדם רונלד בראוטיחם. ב-1853 כתב הכנר הצעיר יוזף יואכים אל ידידו רוברט שומן, המבוגר ממנו ביותר מ-20 שנה. מי ייתן והמופת שהציב בטהובן יעודד אותך להעניק לנו, הכנרים האומללים, יצירה מן המכרה הבלתי נדלה שלך. שהרי, מלבד יצירות קאמריות, נשללו מאיתנו באכזריות יצירות מרוממות רוח לכלי שלנו. הו, שומר מופלא של אוצרות שופעים. שומן נענה לבקשתו וכתב עבור יואכים פנטזיה לכינור ותזמורת, והשניים ביצעו אותה באותה שנה. ימים אחדים אחרי ביצוע הבכורה של הפנטזיה, התחיל שומן לכתוב קונצ'רטו לכינור, ועד מהרה השלים אותו ושלח אותו על יואכים. אבל הפעם, הכנר לא התלהב מן היצירה, ובסופו של דבר גנז אותה. הוא ראה בסימנים מקדימים למחלת הנפש של שומן, והחליט, אחרי מות המלחין, שהיא עלולה לפגוע במוניטין שלו, ומוטב שלא תראה אור. גם קלרה, אלמנתו של רוברט שומן, החזיקה בדעה דומה. כתוצאה מכך, לא זו בלבד שהקונצ'רטו, יצירתו התזמורתית האחרונה של שומן, לא יצא לאור עד 1937, אלא אפילו לא נכלל ברשימת יצירותיו של המלחין ואין לו מספר אופוס. יהודי מנוחין, שראה בקונצ'רטו את החוליה החסרה בין הקונצ'רטי לכינור של בטהובן ושל ברמס, רצה לבצע את היצירה לראשונה, אבל הזכויות עליה היו רשומות בגרמניה הנאצית, ומשרד התרבות הנאצי דרש שביצוע הבכורה יהיה בגרמניה וינוגן על ידי כנר ארי. הקונצ'רטו בוצע לראשונה אם כן בגרמניה ב-1937, אבל מנוחין ביצע אותה זמן קצר לאחר מכן בניו יורק, והיה האחראי העיקרי לפופולריות שצברה בהדרגה. נשמע אתה את הקונצ'רטו לכינור של שומן בנגינתה של איזבל פאוסט, עם תזמורת הברוק של פרייבורג, מנצח פבלו ארס קסדו.

את הקונצ'רטו לכינור ברה מינור מאת שומן שמענו בנגינתה של איזבל פאוסט. על תזמורת הברוק של פרייבורג ניצח פבלו ארס קסאדו. לסיום התוכנית היצירות הגדולות נשמע את סימפוניית האביב מאת בנג'מין בריטן, יצירה רחבת היקף לסולנים, מקהלת ילדים ומקהלה רגילה. הטקסטים ליצירה הם ברובם שירים מאנגליה של המאות ה-16 וה-17, הסובבים סביב נושא האביב. וגם שיר אחד מאת ידידו של בריטן, המשורר W.H. אודן. הופעת הבכורה של הסימפוניה הייתה בקונצרט חבאו באמסטרדם ב-1949. היא מורכבת מ-12 קטעים קצרים, המחולקים ל-4 חטיבות, בדומה ל-4 פרקי הסימפוניה המסורתית. נשמעת היצירה כעת מפי זמרת הסופרן אליסון הנגלי, המצסופרן קטרין רובין והטנור ג'ון מרק אינסלי. אליהם מצטרפות מקהלת מונטוורדי ומקהלת הילדים של קתדרלת סולסברי ותזמורת פילרמוניה, מנצח ג'ון אליוט גרדינר.

שמענו את סימפוניית האביב, אופוס 44 מאת בנג'מין בריטן. ג'ון אליוט גרדינר ניצח על תזמורת פילהרמוניה, מקהלת מונטוורדי ומקהלת הילדים של קתדרלת סולסברי, עם זמרים סולנים. עד כאן היצירות הגדולות. תודה על שהייתם איתנו. העורך אביעד שטיר ואני הדס ראשוני באולפן, מאחלים לכם המשך האזנה נעימה. מיד אחרי החדשות, זרקור עם אורי מרקוס, מוזמנים להישאר איתנו.

0: 90 שנה לשידור הציבורי.
1: חורף 1991, לאחר שעיראק פולשת לכווית, סדאם מאיים לתקוף את ישראל בנשק לא קונבנציונלי. ואכן, ב-18 בינואר לפנות בוקר, עיראק תקפה. מצב החירום הלאומי יצר איחוד היסטורי. הצ'ילבות הגדולות, כל ישראל וגלי צהל, חברו לגל אחד.
2: ראינו תל אביב חשוכה?
3: לא ראינו אחד מהמקומות שנפגעו, נכון?
1: הכתבת הצעירה לענייני צבא של כל ישראל, כרמלה מנשה, נלחמה כדי שאת ההודעה ההיסטורית על נפילת הטילים תקרא היא, ולא המתחרה מגלץ.
4: לא עניין אותי אם יש טילים או אין טילים.
1: ואיך אפשר בלי המרגיע הלאומי, דובר צהל נחמן שי.
5: להישאר בחדר האטום, לנוח, מי שרוצה לשתות מים, מי שאומר שהוא הכין קולה.
6: קול, בדיוק, רוצה לי את המילים מהפה.
5: היש, כשתו קולה.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
7: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. איראן מזהירה כי כל תקיפה ישראלית בלבנון תחשב להפרת מזכר ההבנות עם ארצות הברית. השר דודי אמסלם מתאושש מהתקף לב קל, נמסר כי מצבו מצוין. עורך הדין רבלו מבקש מבגץ לדחות את העתירות נגד בחירתו למבקר המדינה, ואומר כי יפעל ביושר ובהגינות למען כל אזרחי המדינה. התחזית, מחר עוד התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אומר כי כל תקיפה של ישראל בלבנון תהיה הפרה של מזכר ההבנות בין ארצו לבין ארצות הברית.
8: בעצמן, הרגונה, המלא נזמי, רג'ים סהיוניסטי בלבנון עזה.
7: ערקצ'י הוסיף כי גם המשך הכיבוש של שטחים בלבנון יחשב מעטה הפרה של ההסכם, וכי סיום המלחמה באיראן כולל גם את סיום הכיבוש הישראלי בלבנון. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי את הדברים הביאה הטלוויזיה של איראן. בתוך כך, סוכנות הידיעות של לבנון מדווחת כי כתב"ם ישראלי תקף כלי רכב במחוז בינטג'בייל שבדרום המדינה. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים. בכיר המוסד לשעבר חיים תומר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ישראל לנסות לערער את המשטר באיראן בכל דרך אפשרית.
9: הפלת המשטר האיראני צריכה להיות משימת על של כל מערכת הביטחון הישראלית, כי זה משטר מסוכן לישראל. הרג הרבה מאוד ישראלים ישירות ובעקיפין. כל אמל"ח שנורה מכיוון חיזבאללה, גם בימים האלה, רובו מגיע מאיראן. גם חמאס צוידו ברקטות תוצרת איראן. המשטר האידיאולוגיסטי הזה שחרט על דגלו השמדתה של ישראל, אויב נצח לכל ממשלה שלא תקום בישראל, ולכן אפשר להפיל אותו, לפחות לעשות את החיים קשים, בכל דרך שהיא אפשרי.
7: חיים תומר, שעמד בראש אגף טבל במוסד, אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. השר דודי אמסלם לקה בהתקף לב במוצאי שבת, הושפז בבית חולים, והבוקר שוחרר לביתו. כך הודיע לשכתו. בהודעה נאמר כי מצבו של אמסלם טוב. מבית החולים שערי צדק נמסר כי השר אמסלם עבר בהצלחה צנתור לאחר אירוע לבבי קל, וכי הוא שוחרר לביתו במצב מצוין. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. עורך הדין מיכאל רבלו, שנבחר למבקר המדינה הבא, מבקש מבגץ לדחות את העתירות נגד בחירתו, ואומר כי הוא מקבל עליו את התפקיד בתחושת אחריות עמוקה ומחויבות מלאה לכל אזרחי ישראל. בתגובתו על העתירות דחה רבלו כל טענה לתלות פוליטית או אחרת, וציין כי העצמאות המלאה שממנה נהנה מבקר המדינה מנתקת כל זיקה בינו לבין הממשלה, ויש בה כדי להקהות כל חשש לניגוד עניינים. הוא הוסיף כי מעולם לא הוטל דופי במעשיו, וכי חזקה עליו שיפעל ביושר ובהגינות למען כלל אזרחי המדינה. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. במפרץ חיפה עדיין לא הושגה שליטה בשריפה הגדולה שפרצה הלילה במגרש גרוטאות גדולות באזור הצ'קפוסט. במקום פועלים צוותי כיבוי רבים, אך מעריכים שפעולות הכיבוי יימשכו עוד שעות. לפי שעה לא דווח על נפגעים. באיגוד ערים מפרץ חיפה להגנת הסביבה מנטרים את איכות האוויר באזור ואומרים כי נמדדו ריכוזי חלקיקים גבוהים בכמה מוקדים בהם הכניסה לקיבוץ יגור. באזור ריח חריף של שריפה. כך מוסרות כתבותינו מיכל וסרמן ואורלי אלקלעי.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
10: איזה בנק מפריז.
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
7: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בצפון. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
0: התחזית בחסות?
12: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
14: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע
15: הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול.
16: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
17: אנחנו כאן כל המוזיקה.
18: 12 ו-4 דקות עכשיו, שלום לכם, צהריים טובים. אתם מכוונים כרגיל ביום הזה ובשעה הזאת לסדרתנו זרקור. השבוע אנחנו שמחים להצדיע לפסנתרנית מרתה ארכריץ' לכבוד יום הולדתה 85 שנחוג לא מכבר. מציגים מבחר מהקלטותיה היפות לאורך 60 שנות קריירה. השעתיים שלנו היום תוקדשנה לפחות בחלקן למוזיקה הצרפתית של מפני המאות, הפן דה סייקל, ונפתח ביצירה של עם מלחין אולי, שמייצג להפליא את התקופה הזאת, קלוד דביסי. נשמע את הסוויטה הקטנה שלו משנת 1889, הפטיט סוויט. בדרך כלל אנו נוהגים להשמיע את היצירה היפה הזאת דווקא בתזמורו הדי מפורסם של אנרי בוסר, אבל הפעם נשמע את המקור של דביסי, לפסנתר בארבע ידיים, אז הנה בנגינתן של הצמד, מרתה ארכריץ' וקריסטינה מרטון. דביסי.

מרתה אחריץ' וקריסטינה מרטון ניגנו את יצירתו של קלוד דביסי, סוויט הקטנה, משנת 1889. ואנחנו בצרפת, מקום טוב להיות בו. הפעם עם מוריס רבל, הקונצ'רטו לפסנתר בסול מז'ור, אחד מסוסי הקרבות של אחריץ', יצירה שהיא אוהבת בכל מעודה, היא מרבה לנגנה, גם כאן אצלנו היא ביצעה אותה ואפילו יש הקלטה בניצוח של להב שני על הפילהרמונית הישראלית. את הקונצ'רטו הזה של רבל אחריץ' הקליטה פעמיים עם חברה הטוב ובן זוגה המנצח קלאודיו אבאדו, בפעם הראשונה בשנת 1967 עם התזמורת הפילהרמונית של ברלין, ופעם שנייה בחלוף 17 שנה עם התזמורת הסימפונית של לונדון, ה-LSO. ואת הביצוע המוקדם שלהם משנת 1967 עם הפילהרמונית של ברלין, נשמע עכשיו אחריץ' ואבאדו, הקונצ'רטו של רבל. הנה.

מוריס רבל, קונצ'רטו לפסנתר ולתזמורת בסול מז'ור. על התזמורת הפילרמונית של ברלין ניצח קלאודיו אבאדו עם הסולנית מרתה ארכריץ' הצעירה בת ה-26, הקלטה משנת 1967. תוכניות זרקור מיוחדות השבוע לפסנתרנית מרתה ארכריץ' לכבוד יום הולדתה ה-85. עוד נחזור לצרפת, אבל נמשיך דווקא במנדלסון. נשמע פתיחה וסקרצו מתוך חלום ליל קיץ, אופוס 61, בנוסח לפסנתר בארבע ידיים. אל מרתה ארכריץ' מצטרפת כאן הפסנתרנית קריסטינה מרטון, וזו הקלטה מקונצרט שהיה בפסטיבל לוגאנו בשוויץ בקיץ 2009. הנה חלום ליל קיץ.

מרתה אחריץ' וקריסטינה מרטון ניגנו פתיחה וסקרצו מתוך חלום ליל קיץ מאת פליקס מנדלסון בנוסח לפסנתר בארבע ידיים. הקלטה מקונצרט שהיה בפסטיבל לוגאנו בשוויץ קיץ 2009. והנה אנחנו חוזרים לצרפת, הפעם בשוליית הקוסם של פול דיוקה בעקבות הבלדה של גוטה. דיוקה חיבר אותה בשנת 1897 לכבוד שנת המאה ליצירתו של גוטה, 1797. אז נשמע גרסה בארבע ידיים שהתקין אלכסנדר רבינוביץ', שגם מצטרף בנגינה לארכריץ' בהקלטה שנשמע שוליית הקוסם.

צמד הפסנתרנים, מרתה ארכריץ' ואלכסנדר רבינוביץ' ניגנו את שוליית הקוסם מאת פול דיוקה, בעקבות הבלדה בשם הזה פרייתו של יוהן וולפגנג פון גוטה. וזו הייתה גרסה מעשה ידיו של אלכסנדר רבינוביץ', גרסה לשני פסנתרים ולא לפסנתר בארבע ידיים, כפי שאמרתי בטעות מקודם. נמשיך עכשיו בעוד סוס קרבות ותיק של ארכריץ', הקונצ'רטו מספר 3 של סרגי פרוקופייב בדו מז'ור. את היצירה הזאת היא ביצעה כאן אצלנו בשנת 1968 בביקורה הראשון בישראל עם התזמורת הפילרמונית הישראלית תחת שרביטו שוב של קלאודיו אבאדו. והנה בהקלטה שנשמע עכשיו הוא מנצח על הפילרמונית של ברלין עם ארכריץ' הסולנית, הקונצ'רטו השלישי של סרגי פרוקופייב. הנה.

איזה יופי. פרוקופייב, קונצ'רטו מספר 3, בדו מז'ור, אופוס 26. מרתה ארכריץ' והפילרמונית של ברלין, בניצוח קלאודיו אבאדו. ואנחנו נחזור לקראת סיום אל דביסי, ושוב דביסי המוקדם, הצעיר, ביצירה קצת פחות מוכרת שלו, פנטזיה לפסנתר ולתזמורת משנת 1890. אל מרתה ארכריץ' מצטרפת התזמורת הממלכתית של ברלין, בניצוח דניאל ברנבוים הפעם,

0: דביסי, פנטזיה לפסנתר ולתזמורת משנת 1890. הסולנית מרתה ארכריץ' ואימה התזמורת הממלכתית של ברלין בניצוח דניאל ברנבוים, וזו הקלטה מקונצרט שהיה כאמור בשנת 2018 לרגל שנת המאה למותו של דביסי. זהו, כאן אנחנו גם ניפרד, מחר נחתום את המחווה שלנו לאומנותה של ארכריץ', זרקור אחרון לכבודה. ממני אורי מרקוס, אני מאוד מודה לכם שהייתם איתי כאן בשעתיים האחרונות, מקווה שנהנתם. אילנה אסקל כבר כאן לידי, מיד איתי איתכם. להתראות.
1: השעה בחסות.
2: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
3: סייסטה מוזיקלית, עורך מתי ליפשיץ.

פתחנו בפרלוד במי במול מז'ור, אופוס 28 מספר 19 מאת שופן, בנגינת הפסנתר של מריה ז'ואאו פירש. שלום לכם מאזיני הסיאסטה המוזיקלית, שלום לכם את מתי ליפשיץ העורך, הפעם באולפן אילנה השכל, אנחנו מקווים שתיהנו איתנו יחד עד השעה 4. נמשיך עם ברליוז בפתיחה לאופרה באטריס ובנדקט, על פי המחזה של שייקספיר מהומה רבה הלא מאומה, עם התזמורת הסימפונית לונדון בניצוח קולין דייוויס.

הפתיחה לאופרה ביאטריס ובנדיקט מאת ברליוז עם התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוח קולין דייוויס. ומאת בטהובן נשמע את הפרק הראשון מתוך רביעיית המיתרים אופוס 74 המכונה נבל, בשל קטעי הפיציקטו דמויי פריטת הנבל בפרק הראשון, כאמור נשמע אותו כעת בנגינת חברי רביעיית קיארוסקורו.

טוב, טעיתי. אנחנו עכשיו נשמע את מה שאמרתי לכם, את רביעת המיתרים, את הפרק הראשון מתוך רביעת המיתרים אופוס 74, את בטהובן, תכף, הייתה לי פה איזו תקלת מחשב קלה, מיד נמצא את זה, הנה, פרק ראשון, מתוך רביעת מיתרים אופוס 74, מכונה הנבל, בשל כאמור קטעי הפיציקטו, דמויי פריטת הנבל בפרק שנשמע, נשמע את חברי רביעת קיארוסקורו.

זה היה הפרק הראשון מתוך רביעיית המיתרים, אופוס 70 והרבה, בנגינת מאת בטהובן, בנגינת רביעיית קיארוסקורו. ומאת לואיש פור נשמע עכשיו וריאציות בסי במול מז'ור, נושא מתוך האופרה שלו על רונה, מלכת הינשופים, עם תאה קינג בקלרינט, והתזמורת הקאמרית האנגלית בניצוח ג'יימס ג'אד.

The King בקלרינט, עם התזמורת הקאמרית האנגלית, בניצוח ג'יימס ג'אד, בווריאציות בסי במול מז'ור, נושא מתוך האופרה, על רונה, מלכת הינשופים, מאת לואי שפור. ומאת ללא, נשמע את הסוויטה מספר 2, מתוך הבלט נמונה, בלט בניחוח אקזוטי, שעלה בבחורה בפריז בשנת 1882, לא זכה להצלחה מיוחדת בקרב הקהל הפריזאי, אבל לעומת זאת התקבל בהתלהבות בקרב מלחיני התקופה כמו שבריה ודביסי. אנחנו נשמע 5 מחולות בסוויטה. בסוויטה השנייה, מחול מרוקאי, מזורקה, בטלה מתוקה, מחול מצילתיים ומחול העבדים. נשמע את התזמורת הפילרמונית המלכותית בניצוח יונדני בת.

התזמורת הפילרמונית המלכותית בניצוח יונדני בת בסוויטה השנייה מתוך הבלט נמונה מאת אדואר ללו. ומאת גרנדוס נשמע עכשיו מזורקה, מחול ספרדי מספר 9 בנגינת הגיטרה של מנואל ברואקו, ואחר כך הפתעה.

שמענו את קטרין סטוט בפסנתר במזורקה בסי במול מז'ור, אופוס 32 את פורה, ולפניה עוד מזורקה, מחול ספרדי מספר 9 מאת גרנדוס, בנגינת הגיטרה של מנואל ברואקו. ומאת רמו נשמע עכשיו אנטרה, כניסה, מתוך האופרה הבוריאדים, עם אנסמבל מוזיקה אתרנה, בניצוח תיאודור קורנציס.

אנטרה כניסה מתוך האופרה הבוריאדי מאת רמו, שמענו את חברי אנסמבל מוזיקה אתרנה בהובלת תיאודור קורנציס. ומי דביסי נשמע את גבעות הנקפרי, כפר קטן וציורי, באי קפרי שבאיטליה. אז גבעות הנקפרי מתוך ספר הפרלודים הראשון של דביסי, בנגינת הפסנתר של חורחה פדריקו אוסוריו.

גברת אנה קפרי, מתוך ספר הפרלודים הראשון של דביסי, בנגינת הפסנתר של חורחה פדריקו אוסוריו, ומתרבל, הנה הפרק הראשון, מתוך רביעת המיתרים בפה מז'ור, בנגינת חברי רביעת בלצ'ה.

חברי רביעת בלצ'ה, בפרק הראשון מתוך רביעת המיתרים בפה מז'ור מאת רבל. ומאת גרשווין, שיר ערס לתזמורת מיתרים עם קשתני קליבלנד בניצוח ריקרדו שיי.

מלון לגינת הפסנתר של ז'אן איב טיבודה בקבוע את הכוכבים, Turn Out the Stars של ביל אבנס, בעיבודו של המלחין והפסנתרן ג'י דיסטלר לבלדה המלנכולית של ביל אבנס, וזה הביצוע מתוך אלבום המחווה של לאבנס של הפסנתרן ז'אן איב טיבודה. וקודם שמענו את שיר הערס לתזמורת מיתרים מאת גרשווין עם קשתני תזמורת קליבלנד בהובלת ריקרדו שיי. ועוד ברוח ג'אזית, פרק אחרון מתוך קונצ'רטו לפסנתר מספר אחת של המלחין ההולנדי העכשווי יסה פסניר, קונצ'רטו המכונה שמחת חיים. קארי איקונן בפסנתר עם תזמורת ADDA בניצוח ז'וזפ ויסנט.

פרק בתוך קונצ'רטו לפסנתר מספר אחת, הקונצ'רטו שמחת חיים של המלחין ההולנדי העכשווי יסה פסניר עם תזמורת ADDA. ומעד ווז'ק נשמע את הפרק השלישי מתוך חמישיית המיתרים אופוס 97, אמריקאית. הפרק השלישי, פרק הלרגטו, נשמע את חברי רביעת שטמיץ עם ינטליך בביולו שנייה.

אביעד שתמי צמיין תהליך בביולה השנייה, בפרק השלישי, פרק הלרגטו, מתוך חמישיית המיתרים, אופוס 97, מכונה אמריקאית, מאת דבוז'ק, ואנחנו מסיימים, כמו שהתחלנו עם שופן, בלדה מספר 3, בלה במול מז'ור, אופוס 47, ארתור רובינשטיין, בפסנתר.

אז סיימנו עם שופן, הבלדה השלישית בלה במול מז'ור, אופוס 47, בנגינת הפסנתר של ארתור רובינשטיין, ועד כאן הסיאסטה המוזיקלית להיום, ערך מתי ליפשיץ, באולפן הייתה הפעם אילנה אסקל, ובחיפה כבר מחכה לכם עם המוזיקה עומר פרנקל, המשך האזנה טובה ויום שקט.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: מכאן לשם שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.
3: כאן כל המוזיקה, שלום לכולם, אחר הצהריים טובים, השעה 4, אתם על כאן כל המוזיקה, ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה מכאן לשם.

אם תבחרו להיות איתנו בשעתיים הקרובות, תוכלו ליהנות מיצירות מאת גלינקה ורובינשטיין, ברמס וצ'ייקובסקי, פלורנס פרייס, בטהובן, היידן, וון וויליאמס, רימסקי קורסקוב, שופן היומי בסוף התוכנית, ובחמש פינתנו שיר היום. אם אתם בדרכים, בבקשה, סעו בזהירות. שימרו על עצמכם ואל תיגעו בנייד בזמן הנהיגה. אנחנו יוצאים לדרך היום עם הפתיחה לתזמורת מספר 16 מאת קליבודה, עם התזמורת החדשה בניצוחו של כריסטוף שפרינג. האזנה נעימה לכולם.

מאת קליבודה שמענו פתיחה לתזמורת מספר 16, אופוס 238, עם התזמורת החדשה בניצוח כריסטוף שפרינג. ממשיכים עם גלינקה ועם הסונטה לוויולה ופסנתר. נשמע את הפרק הראשון בנגינת מיכאיל קוגל ובוריס ברזובסקי.

זה היה הפרק הראשון של הסונטה לוויולה ופסנתר מאת גלינקה, בנגינתם של מיכאיל קוגל ובוריס ברזובסקי. ועכשיו מאת אנטון רובינשטיין נשמע קונצ'רטו לכינור, פרק שני מתוך קונצ'רטו לכינור ותזמורת, אופוס 46, עם טאקאט נישיזאקי בכינור, התזמורת הפילרמונית הסלובקית בניצוח מיכאל הלס.

את אנטון רובינשטיין, שמענו פרק שני, אנדנטה, מתוך הקונצ'רטו לכינור ותזמורת בסול מז'ור, אופוס 46. עכשיו 4:36, בכאן כל המוזיקה, מכאן לשם. נשאר עם הכינור במרכז, והפעם בסונטה לכינור ופסנתר, אופוס 78 מאת ברמס, הסונטה מספר 1, נשמע את הפרק הראשון, בנגינת קריסיה אוסטוביץ' בכינור, וסוזן תומס בפסנתר.

במגינת קריסיה אוסוסטוביץ' וסוזן תומס, שמענו את הפרק הראשון של הסונטה לכינור ופסנתר בסול מז'ור מספר 1, אופוס 78, מאת יוהנס ברמס. רבע לחמש, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה בסוויטה מספר 3, אופוס 55, מאת צ'ייקובסקי. מתוכה נשמע את הפרק הראשון, האלגיה בנגינת התזמורת הסימפונית של ברית המועצות בניצוח דימיטרי סבטלנוב.

פרק ראשון, אלגיה, מתוך הסוויטה מספר 3, אופוס 55, מאת צ'ייקובסקי, מנגינת התזמורת הסימפונית של ברית המועצות בניצוח דמיטרי סבטלנוב. עכשיו, דקה לפני השעה 5, זה הזמן לשיר היום.

שיר היום, מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד ואנחנו קוראים אותו כאן באולפן. היום נקרא את שירו של איתן איתן, ההרים. ההרים הכחולים ממלאים את האופק עטופי חום, עד חום, מעלים בתי אדמה נמוכה, שרופה, בהירים. כשמש אחורה מריקים שפעת אדם מזוין, חורש רע, מהין פני מזימה. עד עיר התמרים הנמוכה, סבך טייל, ירוק חום, באור אחור משריפה. ההרים, מאת איתן איתן.

0: הפסקה קצרצרה, מיד לאחריה, החלק השני של התוכנית הוא פתחו פרק מסימפוניה של פלורנס פייס. אל תלכו לאף מקום.
1: 90 שנה לשידור הציבורי.
2: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
1: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
3: בית הסטאר! ביגלר!
1: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
4: אלי אוחנה! אחת אפס לישראל!
1: ברגעים שבהם הכל נשבר. ברגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
5: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
1: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
6: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בוא
1: נחובה. וכמובן, בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות.
7: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. כאן כל המוזיקה, חפשו אותנו גם בפייסבוק. מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרק.

פרק שני מתוך הסימפוניה השלישית בדומינור מאת המלחינה פלורנס פרייס, מנגינת תזמורת פילדלפיה, בניצוחו של יניק נזה סגה, פתח את השעה השנייה שלנו, 5:12. מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה, אנחנו ממשיכים עם בטהובן ועם הסונטה לפסנתר מספר 30. הפרק השלישי מוגש בהקלטה שלפנינו בידי מאוריציו פוליני.

מנגינת מאוריציו פוליני, שמענו את הפרק השלישי מתוך הסונטה מספר 30 במי מז'ור, אופוס 109, מאת בטהובן. הקלטה משנת 1975. ועכשיו ליוזף היידן ולקונצ'רטו לצ'לו ותזמורת מספר 2 ברי מז'ור, נשמע את פייר פורניה בצ'לו עם הרכב כלי הקשת של פסטיבל לוצרן בניצוח רודולף באונגרטנר.

הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לצ'לו מספר 2 את היידן בנגינת פייר פורניה בצ'לו, ואיתו הרכב כלי הקשת של פסטיבל לוצרן בניצוח רודולף באומגרטנר. עכשיו 5:31, כאן כל המוזיקה. מכאן לשם ממשיכים לבון וויליאמס ולחמישיית הפסנתר בדומינור. נשמע את הפרק השני בנגינת אנסמבל נאש.

חברי אנסמבל נאש ניגנו פרק שני אנדנטה מתוך חמישיית הפסנתר בדומינור מאת רייף וון וויליאמס. עכשיו 5:42, מכאן לשם, מכאן כל המוזיקה, ממשיכים לניקולאי רימסקי קורסקוב ולסימפוניה מספר 3, מתוכה נשמע את הפרק השלישי בנגינת התזמות הסימפונית גוטבורג בניצוח נמה ירווי.

0: כן, וככה אני, הפרק השלישי נגמר תלוי באוויר לקראת הפרק הבא, בסימפוניה השלישית בדו מז'ור, אופוס 32, מאת ניקולאי רימסקי קורסקוב. שמענו את התזמורת הסימפונית גוטבורג בניצוח נמה ירבי. עכשיו 5:51, הנה השיר מילים מאת סשה ארגוב ונתן יונתן, ביצוע מתי כספי.
1: כל אשר תיקח

0: קצת מאוחר עכשיו, אולי חשוך, אבל תשוב אם רק תוכל לשוב.
1: מילים סשה ארגוב, יונתן יונתן, מתי כספי. אנחנו מתקרבים לסוף השעה, והשעה 5:54, נשמע את שופן היומי, נוקטורן, מספר 10, אופוס 32, מאת שופן בנגינתו של נלסון פרירה. וזה גם הזמן שלנו להגיד תודה ולהיפרד. תודה רבה לכם על ההזנה. אנחנו נשוב וניפגש מחר בשעה 4. ממני עומר פרנקל, שיהיה לכולנו ערב שקט ורגוע, ושנשמע רק בשורות טובות. להתראות מחר.

אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק.

0: 2 שקלים, כפוף לתקנון.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על קלאסיקה לפנות ערב בעריכת קריסטינה גוליאט, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את הערב שלנו בקטע מתוך הבלט היפהפייה הנמה, מאת צ'ייקובסקי. תנגן התזמורת הלאומית הסקוטית, מנצח נמי ירווי.

פתחנו את התוכנית בקטע מתוך הבלט היפהפייה הנמה מאת צ'ייקובסקי. נגנה התזמורת הלאומית הסקוטית ניצח נמי ירבי. נעבור עכשיו לפרק השלישי, מתוך חמישיית פסנתר מאת מוצרט 452 ברשימת כחל. נשמע את ג'ון אוגדון בפסנתר עם חברי התזמורת הקאמרית האנגלית.

שמענו את הפרק השלישי מתוך חמישיית הפסנתר מאת מוצרט, 452 ברשימת כחל. ניגן בפסנתר ג'ון אוגדון עם חברי התזמורת הקאמרית האנגלית. נשמע עכשיו מוטו פרפטואו, מתוך הסוויטה שחריות מוזיקליות מאת בריטן. תנגן התזמורת הפילהרמונית הלאומית, מנצח ריצ'רד בונינג.

מוטו פרפטואו, מתוך הסוויטה שחריות מוזיקליות מאת בריטן. נגנה התזמורת הפילהרמונית הלאומית ניצח ריצ'רד בונינג. נעבור למוטו פרפטואו נוסף, הפעם מאת פגניני, במקור לכינור ותזמורת, כאן נשמע אותו בעיבוד לתזמורת. תנגן התזמורת הסימפונית של בוסטון, מנצח סייג'י אוזאווה.

מוטו פרפטואו, מאת פגניני. נגנה התזמורת הסימפונית של בוסטון בניצוחו של סייג'י אוזאווה. נעבור עכשיו לקנטילנה, קטע מתוך בחיאנס ברזילירס, מספר 5 מאת היטור וילה לובוס. נשמע את זמרת הסופרן, קירי טקנאווה, עם אנסמבל הצ'לי של לין הרל, מנצח ג'פרי טייט.

קנטילנה, קטע מתוך בחיאנס ברזילירס מספר 5 מאת הייטור וילה לובוס. שמענו את זמרת הסופרן קירי טקנאווה עם אנסמבל הצ'לי של לין הרל בניצוחו של ג'פרי טייט. ועכשיו, מחול ספרדי מתוך לוידה ברווה מאת דפאיה. נשמע את ג'וליאן ברין וג'ון ויליאמס בגיטרות.

קנטילנה, קטע מתוך בחיאנס ברזילירס מספר 5 מאת היטור וילה לובוס. שמענו את זמרת הסופרן קירי טקנאווה עם אנסמבל הצ'לי של לין הרל בניצוחו של ג'פרי טייט. ועכשיו, מחול ספרדי מתוך לוידה ברווה מאת דפאיה. נשמע את ג'וליאן ברין וג'ון ויליאמס בגיטרות. זה היה המחול הספרדי מתוך לוידה ברווה מאת דפאיה. ניגנו בגיטרות ג'וליאן ברין וג'ון ויליאמס. נעבור עכשיו לפואמה הסימפונית בבא יאגה מאת ליאדוב. תנגן התזמורת הפילהרמונית של לנינגרד, מנצח יבגני מרווינסקי.

זו הייתה הפואמה הסימפונית בבא יאגה מאת ליאדוב. נגנה התזמורת הפילרמונית של לנינגרד, ניצח יבגני מרווינסקי. נעבור עכשיו לבלט פסטורלי מתוך האופרטה אורפאו בשאול מאת אופנבך. תנגן תזמורת פילהרמוניה, מנצח אנטוניו דה אלמידה.

בלט פסטורלי מתוך האופרטה אורפאו בשאול מאת אופנבאך. שמענו את תזמורת פילהרמוניה בניצוחו של אנטוניו דה אלמיידה. נעבור עכשיו לקפריצ'ו הווינאי מספר 2 מאת קרייזלר. ינגן בכינור שלמה מיץ לצד קליפורד בנסון בפסנתר.

שמענו את הקפריצ'ו הווינאי מספר 2 מאת קרייזלר, ניגן בכינור שלמה מיץ לצד קליפורד בנסון בפסנתר. נעבור עכשיו לאימפרומפטו מספר 2 מאת שוברט, 935 ברשימת דויטש. ינגן בפסנתר ארתור שנאבל.

זה היה אימפרומטו מספר 2 מאת שוברט, 935 ברשימת דויץ', ניגן בפסנתר ארתור שנאבל. נחתום לצלילי קולו של פאט בון עם סטארדאסט. קלאסיקה לפנות ערב, ערכה קריסטינה גוליאת, כאן באולפן, הדס ראשוני. המשך ערב טוב ושקט, והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק. השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לקונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: אנחנו כאן כל המוזיקה,
3: כאן כל המוזיקה. במוקד קונצרט הערב הישראלי שלנו, הסימפוניה השלישית של מאלר עם התזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מטה. לפניה ואחריה נשמע את הסימפוניה הראשונה של ברמס, יצירות קאמריות מאת רחל גלעין ומל בוניס, ומחול מאת דביסי. אורי גולום בורך, עמוץ פרידמן באולפן, מאחלים לכם האזנה טובה. נפתח בסימפוניה הראשונה בדומינור, אופוס 68 מאת ברמס. מנגנת התזמורת הסימפונית של רדיו שטוטגרד, בניצוח גרי ברטיני.

התזמורת הסימפונית של רדיו שטוטגרד בניצוחו של גארי ברטיני נגנה את הסימפוניה הראשונה בדומינור, אופוס 68 מאת ברמס. ההקלטה היא מקונצרט שהיה בקרלסרואה ב-8 בנובמבר 1996. נאזין כעת לשלישיית קלרנית מאת רחל גלעין. לדברי המוזיקולוגית רונית סתר, סגנונה של היצירה הוגדר ברמס מודרני, וגלעין בהחלט מרוצה מן ההגדרה, שטעמה את כוונתה ביצירה. סתר מוסיפה כי היצירה כוללת גם השפעות מובהקות מן הסגנון האקספרסיוניסטי של האסכולה הווינאית השנייה. ביצירה שני פרקים. הראשון נפתח בטמפו מתון, מודרטו, המתפתח בתאוצה לאלגרו סוער. הפרק השני, אנדנטה, הוא פרק מלנכולי, הכולל תפקיד בולט לוויולה. בהקלטה שנשמע, משתתפים אביגייל ארנהיים בקלרנית ובקלרנית בס, עמוס בועזסון בוויולה ואלן שטרנפלד בפסנתר.

שמענו את שלישיית הקלרנית מהיד רחל גלעין. בביצוע השתתפו אביגיל ארנהיים בקלרנית ובקלרנית בס, עמוס בועזון בוויולה ואלן שטרנפלד בפסנתר. היצירה המרכזית בתוכניתנו היא הסימפוניה השלישית ברמינור מאת גוסטב מאלר, יצירתו הארוכה ביותר. היא כתובה לזמרת אלט, מקהלת נשים, מקהלת ילדים ותזמורת סימפונית. ביצירה שני חלקים. הראשון, שאורכו יותר מחצי שעה, כולל פרק אחד בלבד, ואילו החלק השני כולל חמישה פרקים. כמו ברבות מן הסימפוניות האחרות שלו, פיתח מאלר תוכנית חוץ מוזיקלית ליצירה, ואף חלק אותה עם כמה מידידיו ועמיתיו, אך זנח אותה כשבא להוציא את היצירה לאור. הרמזים העיקריים שנותרו לתוכנית הזאת הם הטקסטים המושרים המופיעים בפרק הרביעי ובפרק החמישי. באחד ממכתביו קינה מאלר את היצירה כולה חלום צהורי קיץ. במכתב אחר קינה אותה פן בשתי משמעויות, אל הרועים והטבע הפראי והמילה היוונית לכולל, חובק קול. הפרק הראשון, פן מתעורר, הקיץ צועד קדימה, בנוי בצורת סונטה רחבת ממדים המושתתת על שני נושאים מנוגדים זה לזה. הפרק השני, מה שמספרים לי הפרחים באחו, הוא מנואט. הפרק השלישי, מה שמספרות לי חיות היער, הוא סקרצו מורחב, המבוסס בחלקו על שירו של מאלר, חילופי משמרות בקיץ. הפרק הרביעי, מה שמספר לי האדם, הוא פרק איטי וכמעט סטטי. אל התזמורת מצטרפת זמרת אלט, השרה את הלחנתו של מאלר לשיר לשעת חצות, מתוך כה אמר זרתוסטרה של פרידריך ניטשה. הזמרת מופיעה גם בפרק החמישי, מה שמספרים לי המלאכים, ועימה מקהלת נשים ומקהלת ילדים. הטקסט, שלושה מלאכים שרו שיר מתוק, לקוח מתוך קרן הפלא של הנער, ומבוסס על מזמור כנסייתי מהמאה ה-17. היצירה מסתיימת בפרק איטי ממושך, שבתוכנית המקורית נשא את השם מה שמספרת לי האהבה. זובין מטה והתזמורת הפילרמונית הישראלית הקליטו את הסימפוניה הזו פעמיים. נשמע את ההקלטה המוקדמת מביניהן שנעשתה בהיכל התרבות בתל אביב בחודש מרס 1992. הסולנית בפרקים הרביעי והחמישי היא פלורנס קוויבר, ובפרק החמישי מצטרפות אליה מקהלת הילדים אנקור וזמרות ממקהלת הייחוד ומהמקהלה הלאומית רינת.

שמענו את הסימפוניה השלישית ברמינור מאת מאלר. בביצוע השתתפו זמרת המצו-סופרן פלורנס קוויבר, מקהלת הילדים אנקור, זמרות ממקהלת האיחוד ומהמקהלה הלאומית רינת, והתזמורת הפילהרמונית הישראלית. ניצח זובין מטה. נאזין כעת לסונטה לחליל ופסנתר בדודי יזמינור מאת מל בוניס, משנת 1904. בוניס הקדיש את היצירה לידידה הקרוב, החלילן לואי פלורי, שהרבה לנגן אותה. בהשוואה למיניאטורות הקלילות הרבות שהלחינה קודם לכן, הסונטה מצטיירת כאחת מיצירותיה השאפתניות ביותר של בוניס. היא כתובה בארבעה פרקים, לפי המבנה המסורתי, ומשלבת כתיבה וירטואוזית, עידון אלגנטי, ומגוון השפעות מסזר פרנק, שהיה בין מוריה של בוניס, ועד למוזיקת גוספל אמריקנית. נשמע אותה בנגינתן של עידית שמר בחליל, ושיר השקט בפסנתר.

שמענו סונטה בדו דיאז מינור מאת מלבוניס, בנגינתן של החלילנית עידית שמר והפסנתרנית שירה שקד. נסיים בטרנטלה ממחוז שטיריה מאת דביסי, בתזמורו של רבל. מנגנת התזמורת הסימפונית של קוויבק, בניצוחו של יואב תלמי.

התזמורת הסימפונית של קוויבק בניצוחו של יואב תלמי נגנה טרנטלה ממחוז שטיריה מאת דביסי בתזמורו של רפל. כאן מגיעות לסיומן שלוש שעות שבילינו במחיצת אומנים ישראלים. ערך אורי גולומב, על הביצוע הטכני דרור רוטשטיין, אמוץ פרידמן באולפן. מאחלים לכם ערב טוב ושקט והמשך האזנה טובה לתוכניות כאן כל המוזיקה.

0: שעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
2: כאן כל המוזיקה.
3: ערב טוב מאזינות ומאזיני, כאן כל המוזיקה, באולפן מתי ליפשיץ. אתם מוזמנים להצטרף לשעה של מוזיקה לסוף היום, הערב מיצירותיהם של מקס ברוך וסרגי רחמנינוב. נפתח בשמיניית כלי קשת בסי במול מז'ור מאת ברוך, יצירה משנת חייו האחרונה של המלחין, 1920. ינגן אנסמבל אולף הלשר.

חברי אנסמבל אולף הלשר ניגנו שמיניית כלי קשת בסי במול מז'ור מאת מקס ברוך. נעבור לסונטה השנייה לפסנתר מאת סרגי רחמנינוב, אופוס 36 בסי במול מינור. תנגן הפסנתרנית אלן גרימו.

סונטה לפסנתר מספר 2 בסי במול מינור מאת רחמנינוב, אופוס 36, בנגינת הפסנתרנית אלן גרימו. נחתום את השעה הזו בעוד קצת ממקס ברוך, נשמע את הקינה של פנלופה מתוך האורטוריה אודיסאוס, בקולה של זמרת המצו סופרן, אנה ויקטוריה אהומדה.

קינת פנלופה מתוך האורטוריה אודיסאוס מאת מקס ברוך. בכך אנחנו מסיימים שעה של מוזיקה לסוף היום. מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה, מאחל לילה טוב ושקט והמשך האזנה מהנה.

אתם מוזמנים כרגיל להזין לנו ברדיו, כאן כל המוזיקה, כל לילה ב-11 אנחנו כאן, וגם דרך האתר של כאן כל המוזיקה והיישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור, ובכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית, וכמובן להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, גם בימי מונדיאל. מוזמנים גם לבקר אותנו ברשתות החברתיות, חפשו את כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם את הדפים שלי, רוני ורטהיימר, בעברית ובאנגלית.

ואפרופו מונדיאל וחגיגה עולמית, רב תרבותית, הבוקר התבשרנו על מותו של הפסנתרן הדרום אפריקאי עבדולה איברהים, שנפטר אחרי מחלה קצרה, לפי הכתוב בתקשורת, מחלה קצרה בגיל 91 בביתו בגרמניה. עבדולה איברהים, שנולד כאדולף ג'ואנס ברנד, וידוע גם בכינויו דולר ברנד, התחבר מדרום אפריקה, מקייפ טאון, אל עולם הג'אז האפרו-אמריקאי כבר בתחילת שנות ה-60. במשך שנים ארוכות שילב בין השורשים האפריקאים של הג'אז להוויה האפריקאית שלו, ואנחנו נקדיש לו את השעה הקרובה עם המון מוזיקה טובה ומיוחדת, מה שנקרא ג'אז ועוד, אבל נפתח עם Round Midnight, אות הפתיחה של התוכנית שלנו, ללחן של תלוניוס מונק, בביצוע של עבדולה איברהים, דולר ברנד. לילה טוב, והאזנה נעימה.

0: ריקוד הדולר, דולרס דאנס, כאמור דולר ברנד הוא אבדולה אברהים, שברנד הוא שם המשפחה, איתו הוא נולד. הוא בחר כאמור להתחבר מוזיקלית לג'אז האפרו-אמריקאי, וגם דתית בחר בדרך שהרבה מאוד אפרו-אמריקאים בחרו בה, בדרך האסלאם. ובאלבומיו יש גם הרבה אנאונסמנטס, הצהרות. הנה אחת כזאת.
1: And now the third part, portrait of a Bushman, which expresses the life of one single man. It encompasses all the various streams of consciousness which have influenced this particular man in South Africa from the beginning of time to the present and into the future. Portrait of a Bushman.

0: שלושה קטעים מחוברים של עבדולה איברהים, שמתחילים עם קטע בשם Good News. הבשורה הרעה היא שהבוקר התבשרנו על מותו של הפסנתרן מדרום אפריקה בביתו שבגרמניה, בגיל 91, ואנחנו מקדישים לו הלילה את התוכנית. הקטע הבא, ישמעאל, בהמלצת המאזין מייקל, מיד.
1: מסביב לחצות, עם רוני ורטיימר.

מסביב לחצות עם עבדולה אברהים שנפטר הבוקר בגיל 91, הפסנתרן הדרום אפריקאי, עם העולם הרוחני שלו, שקשור גם בג'אז האפרו-אמריקאי וגם בדת האסלאם. הקטע הבא, סולו פסנתר, מתקשר כמובן אל מה שנקרא Blue Notes, Light Blue.

אבדולה אברהים עם וויה ווא אגולי, The Pilgrim וברא ג'ון פרום קילימנג'ארו, שלושה קטעים מחוברים לאחד. אנחנו מסיימים את התוכנית הלילה עם עוד קטע תחת השם דולר ברנד, אחד מכינוייו של הפסנתרן הדרום אפריקאי אבדולה אברהים, שהלך הבוקר לעולמו בגיל 91. Brilliant Corners. מסביב לחצות, תודה רבה לכם על האזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות, כאן רוני ורטהיימר. מאחל לכם לילה טוב, והמשך האזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

אנו ממשיכים בשידור סדרת התוכניות ובר, חלוץ הרומנטיקאים, שערכה עדנה ענתי בשנת 1985, על פרקים מחייו של המלחין הגרמני. מספרת זוהר אוריין. החודש מלאו 200 שנה למותו של המלחין הגרמני, קרל מריה פון ובר.

ובר, חלוץ הרומנטיקאים, סדרת תוכניות בעריכת עדנה ענתי. תוכנית שלישית, מן הפח אל הפחת.

כשהיה בן 18, קיבל קארל מריה פון ובר את משרתו הראשונה, והתמנה למנצח תזמורת האופרה בברסלאו. את המשרה הזו נאלץ לעזוב כעבור שנתיים, בשל ההתנגדות הרבה שרחשו מנהלי האופרה וכמה מהנגנים הבכירים לחידושיו המרובים ולהתנהגותו המחוצפת. שלוש השנים הבאות עברו עליו בשולי המוסיקה, שעה ששרת כמזכיר אישי לדוקס קארל פרידריך בשטוטגרט. גם משם גורש בחרפה, אחרי שבילה תקופת מה בכלא, משום שהסתכסך כל הזמן עם הדוקס, מעבידו. הוא החל בחיי נדודים, וכמו מוצרט לפניו, חיפש גם הוא כל הזמן תעסוקה קבועה, מקום שבו יוכל לתת ביטוי מלא לכישרונו, חופשי מדאגות פרנסה. אולם בשנים האומללות שבילה בשטוטגרט, גם התבגר ובר והתפקח. הישיבה בכלא, המשפט והגירוש, היו לו כקתרזיס, שמהם הגיח ובר מבוגר יותר, בשל יותר. סגנונו התייצב ועוצב, הוא נעשה רציני יותר, ויחד עם זה צבעוני ומבריק יותר. תכונות אלו באו לידי ביטוי בשתי יצירות שכתב בשנת 1811, השנה שבה מלאו לו 25. האופרה אבו חסן, לפי לברית של ידידו קארל הימר, והקונצ'רטינו לקלרנית שכתב עבור הקלרניתן היינריך ברמן שפגש במינכן.

0: הקונצ'רטינו בוצע בקונצרט מיצירות ובר, שנערך בנוכחות המלך ופמלייתו, וזכה להצלחה מסחררת. המלך התלהב כל כך שציווה על ובר לכתוב מיד עוד שתי יצירות לכלי זה. הדבר העלה את קרנו של ובר בעיני חברי התזמורת, ואת התוצאה תיאר במכתב לידידו גוטפריד ובר.
1: התזמורת כולה כאחוזת דיבוק. כל אחד מהם מבקש שאחבר יצירה קונצרטית לכלי סולו. כבר הוזמנו שתי קונצ'רטות לקלרנית, קונצ'רטו לצ'לו וקונצ'רטו לבסון, וכמו כן שתי אריות גדולות. מזה אתה יכול להסיק שיש לי עבודה לא מעטה, ואצטרך כנראה להישאר כאן כל הקיץ.

0: הייתה עוד סיבה להישארותו של ובר במינכן. העבודה על האופרה שלו, אבו חסן, הסתיימה. הוא שלח את התווים בצירוף הקדשה לדוקס לודוויג מדרמשטט, בתקווה שהדוקס יבין את הרמז.
1: אתמול הלבשתי את המנובל במחלצות ארגמן, הקדשתיו לדוקס הגדול ושלחתי אותו אליו. מה יאמר עליו איני יודע, אבל אני מקווה שיאמר משהו מסוג... Monsieur, je tiens beaucoup de ce...

הדוכס אמנם הבין את הרמז, מה גם שעלילת האופרה המדברת בגנותם של קמצנים לא השאירה מקום לספק. הוא שילם לוובר 40 זהובים עבור ההקדשה, ואף רכש בחספו 100 כרטיסים לקונצרט מיצירותיו שערך וובר בדרמשטאט.

0: אולם ובר רצה יותר מאשר תמורה סמלית. הוא רצה שהאופרה תעלה על הבימה, וכשראה שמדרמשטט לא תבוא הישועה, הפנה את מאמציו למינכן. הוא הציע את האופרה לוינטר, מנהל האופרה של מינכן, אך עלה התמהמה וישהה את תשובתו. על כך סיפר ובר במכתב לידידו.
1: התזמורת וכל האנשים מקווים לראותני כאן כקפלמייסטר, אבל אתה מכיר את דעתי על מה שיצא מזה. בתחילת מאי יעולה אבו חסן בפעם הראשונה בלודוויגסבורג, בפני החצר בלבד, ולא תחת שמי. האין זה מזעזע? וכמה טיפשי. הרי מיד יצעקו כל העיתונים שזו יצירה שלי. יהי כרצון האל, הם יכולים לנשק לי. יחסי עם הקפלמייסטר וינטר הם נהדרים. בין אם זה מוצא חן בעיניו ובין אם לאו, הוא מתייחס אליי בחביבות מופתית, ואני לא מספק לו פתחון פה. אם תוצג כאן האופרה שלי בפומבי, אין אני יודע עדיין.
0: ההצלחה שנחל בקונצרט והתלהבות המלך מיצירותיו עשו את שלהם. וינטר קיבל רמזים מגבוה להעלות את האופרה של ובר בלא דיחוי. החזרות נערכו בלי עיכובים, ואבו חסן עלה על הבימה ב-10 ביוני 1811.

אזעקת שווא שנשמעה באולם כאזהרה מפני שריפה שלא הייתה ולא נבראה, גרמה לבהלת מה בקהל, אך לא ביטלה את ההצגה. האופרה זכתה להצלחה רבה.

האופרה אבו חסן לא הייתה עדיין משוחררת ממחלות ילדות ומהשפעות זרות. אפשר לראות שוובר הכיר היטב את החטיפה מן הארמון של מוצרט, למשל. אולם בכל זאת, יש באופרה התקדמות רבה, בעיקר בשימוש בתזמורת ובצבעי צליליה, כאמצעי לתיאור פלסטי וחי של מצבים ורגשות.

0: למרות הצלחת האופרה אבו חסן, התאמתה תחזיתו הפסימית של ובר בכל הקשור להעסקתו במינכן. הוא לא התמנה מנצח. שוב נטל את שרביתו ויצא לסיבוב קונצרטים. בברלין התעוררו תקוותיו להעלות את סילבנה כתוצאה ממכתב המלצה חם שכתב נסיך הכתר של בוואריה למלך פרוסיה, פרידריך וילהלם השלישי. אולם הוא נאלץ להיאבק בריגיני ובאנסלם ובר, מנהלי התיאטרון שעשו הכל כדי להכשילו.
1: ברלין, 20 במרס 1812. חזרות על סילבנה נערכו כאן בניצוחו של ריגיני כבר לפני כמה חודשים, אולם בצורה כה מבולבלת שכולם אמרו שזו יצירה מטורפת. 25 באפריל. שהייתי בברלין תארך כנראה, כי מנוי וגמור עמי לא לעזוב בטרם תוצג סילבנה. 16 במאי. דומני שסיפרתי לך כבר שריגיני רוקם מזימות, והוא הניח את האופרה שלי בצד, בהכריזו שאי אפשר לבצעה. לבסוף, ב-11 בחודש, נערכה חזרה גדולה שעליה ניצחתי אני. התזמורת רוכשת לי אהבה אמיתית, והחזרה התנהלה למופת, כאילו חזרנו על זה כבר 10 פעמים לפחות. כולם היו מופתעים. בקושי הכירו שוב את המוסיקה. אני מקווה שעכשיו לא יהיו שום מכשולים.
0: וכשדומה היה שהכל מתנהל כבר כשורה, נשמעה לפתע ביקורת מכיוון בלתי צפוי, ביקורת שסיכנה את העלאת האופרה. יועץ החצר, פון דריברג, שהיה בעל השפעה רבה על חיי המוסיקה של ברלין, יצא בהתקפה שעליה כתב ובר ביומנו.
1: בבוקר הלכתי לדריברג. הוא אמר לי שהכל כשורה עם האופרה שלי, אך גם העיר לי כמה הערות. ראשית, שאני רודף אחרי אפקטים. שנית, שהתזמור הוא הצד המבריק, בעוד שתפקיד הזמרים מוזנח בשל כך. ושלישית, שקטע אחד דומה למשנהו, כך שחד גוניות מסוימת אופפת את כל היצירה. בהערה הראשונה, בדבר האפקטים, מצאתי אמת מרובה. אני מוצא שכמה קטעים, כגון האריה הראשונה של רודולף וזו של מכתילדה, איבדו בגלל דבר זה את אופיים הייחודי ונשארה מהם רק צבעוניות. התזמור הוא חזק אמנם, אולם לא יותר חזק מאשר אצל מוצרט למשל. ההערה האחרונה הציבה אותי מאוד, כי איני יודע אם היא נכונה או לא. אם אין לי שפע של רעיונות, משמע שאני חסר גאוניות. חוסר הביטחון הזה מדכא אותי. אני מסרב בכל תוקף להשתייך לשורה של אלפי מלחינים בינוניים. אם איני יכול לטפס למדרגה רמה ומיוחדת, מוטב לי לא לחיות או להרוויח את לחמי במתן שיעורי פסנתר. איני מסתיר את סיסמתי. העקשנות מובילה למטרה. אני אשגיח על עצמי היטב, והזמן יוכיח לעולם ולי אם השתמשתי היטב בדעה כנה זו.
0: ובר הוציא לגמרי את שתי האריות שעליהן דובר וחיבר אחרות במקומן.
1: האופרה שלי יצאה נזכרת בגלל שתי האריות החדשות, ורכשתי דעת וגישה חדשה בקשר לצורתם של קטעים מעין אלה. כמו כן נוכחתי לדעת שעליי להקפיד יותר על דרך הטיפול במלודיות שלי. המתחים הדיסוננטיים מרובים ובולטים מדי.
0: אולם גם אחרי העיבוד והשינויים לא יושרו ההידורים. ריגיני מת פתאום, ואנסלם ובר ניצל זאת כדי לדחות את ההצגה. אולם קארל מריה לא התייאש, הוא קיווה שפרסומו ההולך וגדל בברלין ייצור לו דעת קהל אוהדת. ואכן, בלחץ הקהל הוחשו החזרות והאופרה הועלתה בהצלחה רבה.
1: האופרה הוצגה לראשונה בעשרה בחודש והיא תוצג שוב היום. אני ניצחתי בעצמי. מלבד תשואות אחרי כל מערכה, נשמעו קריאות רמות בראבו ובר. ההצלחה הייתה עצומה. הזמרים והתזמורת הגיעו להתעלות ממש.
0: בעיצומו של המתח ובעיצומן של ההכנות, קיבל ובר מכתב מידידו גוטפריד ובר במנהיים, המודיע לו על מות אביו. ביומנו כתב קארל מריה.
1: הוא נרדם סוף סוף, כך אומרים. ייתנו לו השמיים בעולם אחר את המנוחה שכאן לא ידע. קשה לסבול את המחשבה שלא יכולתי להעניק לו ימים טובים יותר.
0: ולידידו, המוציא לאור יוהן פרידריך רוכליץ בלייפציג, כתב:
1: אני כעת לגמרי לבדי. נחמתי היחידה היא הבית שיש לי עדיין בלב ידיד. יודע אני שאתה צודק, נדודים אלה אינם יפים לי. אולם מה אוכל לעשות מלבד לחפש מקום שישמש בימה לאומנותי? עם הזמן תבוא הנחמה. בינתיים עליי לצעוד בדרכי הבודדה ולעשות כמיטב יכולתי.

ובר עזב את ברלין ויצא שוב לדרך. הוא תכנן לצאת למסע גדול, ולא שער בנפשו שבתחנתו השנייה בפראג יסתיים המסע.

0: לפראג הגיע בתחילת חודש ינואר של שנת 1813. הוא תכנן לתת כמה קונצרטים בעיר, להבטיח את העלאת סילבנה בפראג, להיפגש עם ידידים, בעיקר עם יוהן גיינסבכר, חברו מתקופת לימודיו בדרמשטט, ואחר כך להמשיך בסיור הקונצרטים שלו. אולם גיינסבכר הפתיעו. ונדל מילר, המלחין בן מורביה ששימש מנהל מוסיקלי של התיאטרון בפראג, התפטר. וליביך, המנהל הכללי של התיאטרון, הטיל על גיינסבכר את המשימה להציע לוובר את המשרה ולשכנעו שיקבלה. וובר המופתע סירב תחילה, אולם התנאים הנוחים, האפשרות לקבל חופשה של 3 חודשים בכל שנה, והתקווה להציג את יצירותיו, כל אלה פיתוהו והוא נתן את הסכמתו. מי שהסכים לקבל על עצמו את התפקיד, התייחס וובר ברצינות רבה למשרתו החדשה. עם התפטרותו של מילר, התפרקה גם להקת האופרה ורבים מחבריה עזבו את פראג. וובר היה צריך לארגן את הלהקה מחדש, לזכור זמרים ונגנים במקום אלה שעזבו, ולשלבם בצוות החדש. בין הזמרים ששכר הייתה אגב גם קרוליני ברנדט, הסילבנה הראשונה שלו בפרנקפורט, ששמע כי וובר מחפש זמרים וביקשה להצטרף ללהקה. וובר חזר לפראג ממסע איסוף הכישרונות שלו, תשוש וחולה. אך מי שהתאושש ניגש במרץ לארגן את הלהקה.
1: התזמורת במצב של מרידה גמורה. ובתוך כל הדאגה עליי להתכתב עם כל החברים החדשים שאני עומד לזכור ולהכין את חוזיהם, לסדר את הספרייה המבולבלת, לערוך קטלוג, לתקן פרטיטורות, להכין את הבימוי של האופרות שיוצגו לראשונה, לתאר את התפאורה לצבעים ואת התלבושות לתופרות, ואחרי כל זה לא נשאר לי רגע של מנוחה מזרם האנשים. היה עליי לנסוע לאגר, לצבור שוב כוח, אולם לחץ העסקים הוא כה גדול שכל מחשבה על כך איננה אפשרית. אני קם בבוקר בשעה 6, ותכופות אני עדיין בעבודתי בחצות הלילה. כמה מאושר יהיה כשמכונה גדולה זו תתחיל סוף סוף לפעול. אז ארגיש כאילו זכיתי כבר בחצי הניצחון.
0: משאלה זו התגשמה ב-9 בספטמבר. האופרה הראשונה שהציג וובר הייתה פרננד קורטז של ספונטיני. כבר ביולי כתב וובר לגיינסבכר.
1: חברי התזמורת נכנעים בהדרגה ליד הברזל וחדלים להתנגד לי. אתה יכול להאמין לי שאין הם קוצרים מזה רוב נחת. לאמיתו של דבר הם תשושים ומוכנים לעשות כל אשר אכפוץ.
0: ואחרי שהוצגה האופרה?
1: האופרה עלתה להפלי. היא הצליחה לענג את הנשמות הקרות האלה למעלה מן המשוער. המקהלה והתזמורת עשו כל שיכלו. אחרי הפתיחה נשמעו תשואות, וכן גם בסוף המערכה הראשונה.

0: אולם אם קיווה ובר שהלחץ עליו יפחת אחרי פתיחת העונה, הרי שטעה. במשך שבעת החודשים הראשונים של העונה, הוא העלה בפראג 18 אופרות, בהן ממיטב הרפרטואר האופראי של זמנו, כמו טיטוס ודון ג'ובני של מוצרט, פרננד קורטז והווסטלית של ספונטיני, נושא המים של קרוביני, יוסף במצרים של מהיל ופידליו של בטובן, שאותה העלה ובר בדצמבר 1814, שישה חודשים אחרי שהוצגה האופרה בגרסתה השלישית בווינה. התנגדותו של ובר לבטובן נעלמה, כאשר השתחרר מחסותו של פוגלר מורו, והוא התחיל להכיר בגדולתו של בטהובן.
1: התזמורת שלי משתפרת מיום ליום. השגתי אבובן מצוין, המנגן ברגש וביכולת רבה. ב-21 בחודש נתתי את פידליו של בטהובן. הביצוע היה ממש מושלם. אילו דברים נהדרים יש במוסיקה הזאת. אבל אין הם מובנים כאן, וזה יכול להוציאך מן הדעת.

0: ובר היה שרוי במתח רב כל אותם ימים, ולמרות פגישותיו עם האנשים הרבים שסביבו, הרגיש את עצמו בודד.
1: מעלות השחר עד 22:00 אני מוצף באנשים הרוצים לדבר איתי. מ-10 עד 11:30 מתקיימת החזרה היומית. כל יומיים נערכת הצגת אופרה ובכל יום הופעה. אני אוכל במקום זה או אחר, כי לעתים עליי לפגוש אנשים מחוץ לתיאטרון. אחר כך הביתה, להתכתבויות, תיקון פרטיטורות ואלף דברים אחרים. ואז שוב לתיאטרון, להצגה או למתן הוראות ליום המחרת. אז הייתי יכול אולי לחטוף שיחה עם ידיד, אבל כל מה שנשאר לי הוא חדרי הבודד, כאב הלב ותחושת המועקה הנצחית, ההרגשה שאני בודד. כיצד אוכל לעבוד? מאין יבוא כוח היצירה? אין בקהל הזה דבר שיעורר את ההשראה, שום דבר שיעורר התלהבות. צינה ממיתה נודפת ממנו.
0: נוסף על צרותיו המרובות כמנצח, הסתבך ובר גם בפרשת אהבים מפוקפקת עם תרזה ברונטי, זמרת רקדנית בינונית שמשכה אותו בקסמיה ושיחקה ברגשותיו כדי לקדם את ענייניה בתיאטרון, מבלי שרחשה לו אהבה. ובר נמשך אחריה כמוכה סנברים, אף כי הרגיש שהוא כלי משחק בידיה, והדבר הגביר את סבלו. נחמה מצא בהתקדמות שהשיג בתזמורת.
1: ניגננו את בריאת העולם בקונצרט למען הפנסיונרים, וזה הלך מצוין. באמת, לבך היה הולם משמחה אילו יכולת לשמוע את תזמורתי כעת. הם מנגנים באש, בעדינות ובאנרגיה רבה. אני מרוצה מהם מאוד. לאמיתו של דבר זוהי נחמתי היחידה. בכל שאר המובנים אני חי חיי כלב. מהתיאטרון ישר הביתה, מן הבית לתיאטרון, ושום נפש חיה אינה מתעניינת בי.
0: אולם בתוך כל הסבל והדיכאון האלה, נדלק שביב תקווה. קרוליני ברנט, שוובר הזמינה לפראג. החיבה שרכש לה עוד בפרנקפורט, כששיחקה בתפקיד סילבנה, לבלבה והפכה לאהבה. הקשר לא התהדק מיד, כי שנתיים היה על קרוליני וקרל מריה להילחם בחשדות, בקנאה ובאי הבנות שצצו ביניהם על רקע פרשת תרזה ברונטי.
1: אני מדוחדך. קרולינה, היצור היחידי, הראשון שאהבתי, קראה את עצמה ממני. אין לה אומץ לאהובני למרות הכל. ולי חסר האומץ לעשות אותה ואותי לאומללים אחרי שיחלפו השבועות הראשונים בנישואים ללא הכנסה בטוחה. לכן אני שוב לבד כשליבי מלא אהבה. עכשיו אטיל עצמי ללא מעצורים לזרועות האומנות. רק למענה אוסיף לחיות.
0: אולם ובר לא הצליח להטיל את עצמו לזרועות המוסיקה. המעמסה הכבדה של עבודתו סחטה אותו כל כך שלא נשאר לו כוח למחשבה יוצרת. היצירות המעטות שכתב בשנות שהותו בפראג נכתבו בעת חופשותיו בברלין ובמקומות אחרים. בעת ביקורו בברלין בשנת 1813 נסחף גם הוא, כגרמנים רבים, בפרט של התלהבות פטריוטית ששטף את פרוסיה בעקבות מפלתו של נפוליון. הוא כתב מחרוזת שירים הלירה והחרב לפי פיוטים של המשורר תיאודור קרנר, וכן גם קנטטה מלחמה וניצחון. יצירות אלה הביאו לו פרסום רב בברלין, והוא התקבל בעיר בהתלהבות בכל פעם ששב אליה. בברלין נפגש ובר עם המשורר קלמנט ברנטנו, והלה הציע לכתוב למענו לברית לאופרה על דמותו של טנהויזר. במשך זמן מה השתעשע ובר ברעיון זה, אולם משום מה לא יצאה התוכנית לפועל, והוא חזר לפראג. שוב חיכתה לו עונה חדשה.

0: בסוף העונה התפייסו סוף סוף קארל מריה וקרוליני והכריזו על אירוסיהם. ובר החליט לעזוב את פראג, והחלטתו התחזקה בעקבות מינויה של הנהלה חדשה לתיאטרון.
1: קיבלתי מכתב מליביך ב-13 בחודש ינואר, ובו הוא מספר לי שקיבל נזיפה מהמנהל משום שלדעת הלה דבר לא נעשה באופרה במשך 3 השנים האחרונות. על כך עניתי תשובה כזאת שהייתי רוצה שתוכל לראותה. האם זאת אכזריות מזעזעת במקום שעשיתי הכל והקדשתי זמן, מחשבה ובריאות לראות את הדברים מעוותים בצורה כזאת ולשמוע תוכחות נוסף לכך? דבר זה חותם את החלטתי הישנה.

0: לעזוב את פראג.
1: אך כדי לעזוב את העיר היה עליו למצוא מקום אחר. הוא נסע לברלין, ששם הבטיח לו ידידו הרוזן בריל להשתדל להשיג עבורו את משרת הקפלמייסטר השני בתיאטרון. אולם מאמציו של בריל נכשלו. ושוב שם פעמיו לדרך.
0: עזבתי את ברלין בחברת מאייר בר האב בכוונה לנסוע ללייפציג, כי הם ביקשו אותי לקחת עליי את ניהול האופרה הגרמנית בשנה הבאה במשכורת של 1,500 פלורינים. משם המשכתי לקרלסבד, ושם קיבלתי הצעה של הרוזן ויצהום לנסוע לדרזדן כקפל מייסטר מלכותי ומנהל האופרה הגרמנית ההולכת ומוקמת שם. קיבלתי את ההצעה בתנאים מסוימים, אולם עדיין לא קיבלתי אישור בכתב. סידרתי הכל בעל פה עם השליח הרוזן ויצהום. כך שאפשרויות רבות פתוחות לפניי. אולם בינתיים הכל סודי ביותר, ולעמיתו של דבר, בהכירי את כוכבי הרע, איני תולה בכך תקוות רבות.
1: ההצעה בלייפציג נפלה. אולם הצעתו של הרוזן ויצהום הייתה רצינית יותר. ובר הסכים. ההתפייסות עם קרוליני והתקווה לעתיד טוב יותר פרצו את מחסום השתיקה. בשבועות ספורים שעברו מיום שקיבל את ההצעה עד שעבר לדרזדן, כתב ובר מחרוזת שירים, סונטה לפסנתר וכן שתי יצירות לקלרנית, חמישייה לקלרנית וכלי קשת, והדואו הקונצרטי לקלרנית ולפסנתר. שנות הבצורת עמדו להסתיים.

בתוכנית השלישית בסדרה ובר חלוץ הרומנטיקאים, השמענו מיצירותיו קונצ'רטינו לקלרנית ולתזמורת, האופרה אבו חסן, וריאציות אופוס 33 על נושא מתוך סילבנה, ודואו קונצרטי לקלרנית ולפסנתר, ושלישייה לחליל לפסנתר ולצ'לו. כן שמענו קטע מתוך פידליו של בייטהובן, ואריה מתוך הווסטלית של ספונטיני. ממכתביו של ובר קרא בני הנדל. הגישה זוהר אוריאן. ביצוע טכנית צבי אייזן, ערכה עדנה נתי.

שלום ולילה טוב. אתם ואתם על כאן כל המוזיקה. וכמדי שבוע בשעה הזו, אנחנו בתוכנית לא סטנדרט. שעה של ג'אז, רגע לפני חצות. אנחנו נהיה הלילה עם כל מיני סוגים של ג'אז, כל מיני סגנונות וצבעים מתקופות שונות. הרבה דברים מהזמן האחרון, אבל אנחנו גם נשמע דברים אולי קצת יותר ישנים, מוכרים יותר או פחות. ובכל אופן, אני מאוד מאוד מקווה שתיהנו מהתוכנית, לפחות כמו שאני נהניתי להכין אותה. אנחנו נפתח בקטע מתוך האלבום החדש של פלורה פורים, אחת מזמרות הג'אז הגדולות מאז שנות ה-70, בעיקר באזורי הג'אז פיוז'ן, החיבור הזה בין ג'אז לבין רוק, אבל גם לבין מקצבים ברזיליים. היא אחד הקולות המובילים של הסגנון הזה ושל התקופה הזאת, בין היתר יחד עם ההרכב Return to Forever של צ'יק קוריה. ממש לפני שבוע וחצי, שבועיים, פלורה פורים הוציאה אלבום חדש, ראשון מזה 15 שנה, בגיל 80. ובו כל מיני, גם שירים חדשים, גם בפורטוגזית, גם באנגלית. והעסק הזה משפחתי מאוד, כיוון שגם בן זוגה, הפרקשניסט והמתופף ארטו מוררה מנגן, וגם הבת שלהם, דיאנה פורים, גם היא שרה שם. אז אנחנו נשמע מתוך האלבום If You Will של פלורה פורים, את הביצוע החדש שלה לקטע שהיא ביצעה במקור באלבום Light as a Feather של Return to Forever בשנת 73. אז זה 500 Miles High של פלורה פורים בגרסת 2022. שתהיה הזנה נעימה.

500 miles high, פלורה פורים, גרסת 2022. אנחנו ביחד בלא סטנדרט בכאן כל המוזיקה. ממש היום, 8 במאי, לפני 3 שנים בדיוק, עזבה את העולם הזה מוזיקאית שאני כל כך מעריכה, שהייתה דמות מאוד מאוד חשובה בהתהוות הג'אז כאן בישראל, פסנתרנית ובעיקר נגנית פנדר רודס, מאבדת, מלחינה, מפיקה מוזיקלית, אבל אני חושבת שהשם שלה במשך הרבה שנים נשאר יחסית צנוע או נחבא אל הכלים, ממש שלא בצדק, ובאמת מדובר במוזיקאית חד פעמית עבורי, ומדובר באלונה טוראל, ממש היום 8 במאי 2019, זה היה ערב יום העצמאות, היא עזבה את העולם הזה בגיל 75 במפתיע. אלונה טוראל ידועה בעיקר בשירים שהלחינה ללהקות צבאיות, שיתוף הפעולה שלה עם חווה אלברשטיין, עם שלום חנוך, עם כל מיני מוזיקאים ומוזיקאיות במרוצת השנים, אבל התרומה שלה לג'אז הישראלי היא כל כך חשובה, בין היתר בזכות הסאונד של הפנדר רודס, שהיא הייתה אחת באמת מהנגניות הראשונות להשתמש בכלי הזה בהמון הקלטות, ובזכות האהבה שלה לג'אז, למה שאפשר לקרוא לו מוזיקה שחורה, והיא הביאה את המסורות האלה ואת הסאונדים האלה אל תוך המוזיקה הישראלית. אנחנו נשמע קטע מתוך אלבום שהקליטה להקת שמיים. להקת שמיים הייתה להקה שנוצרה מתוך להקת הפלטינה, ומנתה את אלונה טוראל, שהייתה המנהלת המוזיקלית והמאבדת הראשית, ונגנה כמובן פנדר רודס. אוהד אינגר בבאס, ארלה קמינסקי בתופים, חיים קריו ניגן גיטרה חשמלית, גם ריקי מנור שרה ונגנה כלי הקשה. ולהקת שמיים הקליטה אלבום עם דני ליטני בשנת 1976, אבל יצא רק ב-1980. יש כל מיני שירים באלבום הזה, וביניהם גם קטע שלחלוטין שואב השראה מג'אז פיוז'ן, מהסמבה ג'אז בברזיל של אותה התקופה של שנות ה-70, ואפשר לשמוע כאן את אלונה טוראל בשיא כוחה, גם בסולו שלה וגם בליווי שלה. זה קטע שאני אוהבת מאוד, שנקרא רוח דרומית. זו להקת שמיים. 3 שנים למותה של אלונה טוראל.

רוח דרומית, קטע שנכתב על ידי אלונה תוראל ללהקת שמיים, אז זה במלות 3 שנים בדיוק למותה של אלונה תוראל. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו נמשיך עם קטע מתוך אלבום חדש של הפסנתרן הארמני טיגרן חמסיאן, שאפילו ביקר בארץ כמה וכמה פעמים. הוא הקליט אלבום בשם סטנדרט, שזה משחק מילים על סטנדרט וסטנד ארט. בעצם כל האלבום מורכב מסטנדרטים של ג'אז, כל מיני קטעים ידועים, ברפרטואר הג'אזי, יחד עם השלישייה שלו שמונה את מאט ברואר בבאס וג'סטין בראון בתופים. אנחנו נשמע את הביצוע של טיגרן חמסיאן לקטע שנכתב במקור על ידי צ'רלי פארקר, ומארח כאן את הסקסופוניסט ג'ושוע רדמן, וזה נקרא ביגפוט. ביגפוט.

ביגפוט במקור של צ'רלי פארקר, וזה הביצוע של הפסנתרן טיגרן חמאסיאן הארמני מתוך האלבום החדש שלו סטנד ארט, ומי שמתארח כאן הוא הסקסופוניסט ג'ושוע רדמן. כאן כל המוזיקה, אנחנו ביחד בתוכנית לא סטנדרט. מאורע נוסף שמצוין היום, 8 במאי, הוא יום הולדתו של הפסנתרן והמלחין קית' ג'ארט. היום הוא יום הולדתו ה-77 של הפסנתרן המופלא הזה, שמגיע גם מרקע קלאסי, אבל כמובן נודע באזורי הג'אז והג'אז פיוז'ן, ניגן עם מוזיקאי ג'אז ענקיים כמו ארט בלייקי ומיילס דייביס, אבל כמובן גם הוביל קריירה מאוד מאוד מפוארת משל עצמו. לכבוד יום הולדתו, אני התלבטתי מה נשמע ביחד, ובסוף החלטתי לחזור לאלבום פשוט נפלא שלו, שנקרא Expectations, שיצא בחברת התקליטים קולמביה ב-1972. זה אלבום שהוא הקליט יחד עם דיואי רדמן, אביו של ג'ושוע רדמן, שניגן סקסופון, צ'רלי היידן בקונטרבאס ופול מושן בתופים. הרביעייה הזאת נקרא The American Quartet, ככה היא נודעה בשם. וזה אלבום כל כך כל כך נפלא, ואנחנו נשמע מתוכו את קטע הנושא שיש בו גם עיבוד כלי קשת שפשוט מוסיף על הנגינה המופלאה של קית' ג'ארט. אז לחיי עוד הרבה מאוד שנים של יצירה מופלאה של קית' ג'ארט, זה Expectations.

שרלוט דו סנטוס, זמרת נורווגית ממוצא נורווגי ברזילאי, וזה ביצוע שלה ל-Red Clay של פרדי הברד, מתוך מיני אלבום שלה שיצא לפני 5 שנים בשם קליאו. פשוט נזכרתי בקטע הזה וחשבתי שנשמע אותו ביחד, אז זו שרלוט דו סנטוס. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו נצא לאיזה מסע קטן בין כוכבים, או בין קטעים שמושפעים מ- או נכתבו בהשראת כוכבים כאלה אחרים, ואנחנו עם נגנית הסקסופון הצ'יליאנית מליסה אלדנה, שבדיוק הוציאה אלבום חדש בלייבל בלו נוט, אלבום בשם 12 Stars. זה קטע הנושא.

אסטרל טראבלינג. זה קטע הנושא מתוך ריליס חדש של נגן הסקסופון והחלילן הבריטי צ'יפ ויקאם. הוא נגן נפלא, אני כל כך אוהבת את המוזיקה שלו, ובסוף השבוע הבא הוא הולך להוציא תקליט עם שלושה קטעים שכולם שייכים במקור לפסנתרן ומוזיקאי הג'אז והספיריטואל ג'אז והפאנק לוני ליסטון סמית. כל מיני קטעים שלו שהוא הוציא בשנות ה-70 שזוכים עכשיו לפרשנות מחודשת, אולי קצת עדכנית יותר, של צ'יפ ויקאם. אז זה אסטרל טראבלינג, שבמקור יצא באלבום של לוני ליסטון סמית משנת 1973. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו נעבור למשהו שלוני ליסטון סמית השתתף בו ממש בזמן האחרון. בסוף השבוע הקרוב יצא אוסף חדש בחברת התקליטים Jazz is Dead של המוזיקאים אדריאן יאנג ואלי שהיד מוחמד, שהם מגיעים מלוס אנג'לס. אנחנו שמענו את השמות האלה לא מעט כאן בתוכניות, כי מדובר בשני מוזיקאים ומולטי אינסטרומנטליסטים שבשנים האחרונות החלו לשתף פעולה עם אגדות ג'אז מכל מיני תקופות ומכל מיני סגנונות בג'אז, גם מארצות הברית וגם מברזיל, ובסוף השבוע הקרוב יצא אוסף שמאגד כל מיני קטעים שנוצרו בעצם בסיבוב השני שלהם, של הסדרה הזאת, שבעצם התחילה כסדרת הופעות ואחר כך סדרת תקליטים שהם הוציאו עם האומנים והאומניות הללו. ובין האומנים שהם שיתפו איתם פעולה לקראת האוסף הזה, אפשר למצוא למשל את הזמרת ג'ין קארן שאנחנו שמענו ביחד כאן בתוכניות, את מתופף האפרוביט המנוח טוני אלן, וגם את הפסנתרן לוני ליסטון סמית. זה לוני ליסטון סמית בין ה-81 יחד עם אדריאן יאנג ואלי שהיד מוחמד והזמר לורן אודן. Love brings happiness.

Love brings happiness. Adrian Young ואלי שהיד מוחמד מארחים את לוני ליסטון סמית והזמר לורן אודן. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו נסיים לה הלילה. תודה רבה לכל מי שהצטרפו אליי. אני נועה ארגוב, אנחנו ניפגש בשבוע הבא. ואנחנו נסיים עם מישהו שלוני ליסטון סמית ניגן איתו בעבר. נגן סקסופון שגם בשנה שעברה הוציא את אחד האלבומים הכי יפים שיצאו בג'אז של התקופה הזו. ובכלל, נגן כל כך משפיע בכל מה שקשור בספיריטואל ג'אז. מדובר בפארו סנדרס, ואנחנו, אם כבר היינו בענייני אהבה, Love Brings Happiness, אנחנו עם קטע נפלא בשם Love is Everywhere, מתוך האלבום Wisdom Through Music שיצא ב-1973. פארו סנדרס, אהבה בכל מקום. שיהיה לילה טוב.

שלום למאזינות ולמאזיני כאן כל המוזיקה, חג שמח ושנה טובה. אני אסף בן רף, מנצח ומתרגם, ואת השעתיים הקרובות נבלה ביחד בתוכנית מיוחדת וחגיגית לראש השנה. כשניסיתי להרכיב תוכנית לראש השנה, עלתה בי שוב ושוב המחשבה, איך אפשר להיכנס למצב רוח חגיגי, איך להתחיל שנה חדשה בנעימים, כשהשנה האחרונה הייתה שנה כל כך איומה, כל כך מדממת, כל כך טרגית. ואז נזכרתי במילים החותמות את ספרו של תומאס מן, הר הקסמים. לאחר שגיבור הספר, הנס קסטרופ, נאלץ להיקרא מהעולם המחושב של הסנטוריום בשוויץ, כדי לצאת ולהילחם בקרבות מלחמת העולם הראשונה, וגורלו אינו ידוע. האומנם תעלה פעם גם מקרב חג המוות העולמי הזה, מתוך אש קדחת זדונית זו שהצית מסביב את רקיע הערב המוריד גשמים, האם תעלה ותבוא פעם גם מכאן האהבה? מילותיו של תומאס מן, כאן בתרגומו של מרדכי אבי שאול, נתנו לי תשובה לשאלה. וכך הרכבתי לנו שעתיים שכולן אהבה. קטעי מוזיקה קוליים וחיליים, קלאסיים ולא קלאסיים, ובתווך אקרא שירי אהבה מאת משוררות ומשוררים נבחרים. נפתח בשיר The Coolin, העלמה יפת השיער, מאת המלחין סמיול ברבר, למילים של המשורר ג'יימס סטיבנס. זהו שיר אחד מתוך קובץ בשם Reincarnations, גלגולים מחודשים באנגלית לשירים שמקורם באירית גיילית. Come with me under my coat, and we will drink our fill of the milk of the white goat, or wine, if it be thy will. And we will talk until talk is a trouble too, out on the side of the hill. And nothing is left to do but an eye to look into an eye, and a hand in a hand to slip, and a sigh to answer a sigh, and a lip to find out a lip. What if the night be black, and the air on the mountain chill, where the goat lies down in her track, and all but the fern is still? Stay with me under my coat, and we will drink our fill of the milk of the white goat out on the side of the hill. נשמע את השיר בביצועם של הדייל וורלנד סינגרס.

עם פריחתו של השיר האומנותי, הליד, בתחילת המאה ה-19, הולחנו אין ספור שירי אהבה, בודדים ומקובצים במחזורים. נשמע כעת שני שירים מאת פרנץ שוברט, התוכן והנחל, מתוך התוכנת היפה למילים של וילהלם מולר, ודואר היונים למילים של גבריאל זיידל, השיר החותם את הקובץ שירת הברבור. את השיר הראשון נשמע בקולו של הטנור יוליאן פריגרדיאן עם קריסטיאן בזודנהוט בפסנתר. את השיר השני ישיר זמר הבריטון דיטריך פישר דיסקאו, בפסנתר ג'רלד מור.

את מקומו של שוברט כגדול מלחיני השיר האומנותי של תקופתו ירש רוברט שומן. בשנת 1840, שנתו המאושרת שבה ניסה לקלרה ויק, חיבר כ-140 שירים בלא פחות מ-17 קבצים. ממחזורי השירים הידועים והאהובים שהלחין, אהבת משורר, זר שירים למילים של היינה, זר שירים למילים של אייכנדורף, הדסים ואהבת אישה וחייה. נשמע כעת שני שירים פרייתו. עץ האגוז מתוך הדסים בקולו של דיטריך פשר דיסקאו ובנגינתו של יורג דימוס, ולפניו את הדואט בלילה בביצועם של סנדרין פיו, יוליאן פרגרדיאן והפסנתרן אריק לוסאז'. הנה מילות השיר מאת אמנואל גייבל. הכל הלכו להם ליבי אל המנוחה. הכל נמים ורק אתה אינך. בלא תקווה הצער כבר דוחק את השינה מן המיטה הרחק. ובדאגה אילמת נודדות המחשבות אל חק אהובתך.

את יצירתו סיסטינה פרסם קלאודיו מונטוורדי בשנת 1614 בוונציה, כחלק מספר המדריגלים השישי פריאטו. הסיסטינה, קובץ זה של שישה שירים, נושא את כותרת המשנה לגרימה דמנטה על ספולקרו דלה מטה, דמעות האוהב על קבר האהובה. מילותיה של היצירה ולחנה נכתבו לזכרה של קטרינה מרטינלי, זמרת צעירה שגילמה את התפקיד הראשי באריאנה של מונטוורדי, ואשר מתה בטרם עת. מתוך היצירה נשמע את השיר הראשון והשלישי בביצוע אנסמבל לזאר פלוריסן, בניצוחו של ויליאם קריסטי.

אוג'ניו מונטאלה, בית המוכסים, בתרגומי. את אינך זוכרת את בית המוכסים על הצוק התלוי על שולי השונית. מאז אותו ערב עזוב יחכה לבואך בשנית, כשפלשו נחילי מחשבתך והיו בו חוסים חסרי שקט. זה שנים שהרוח מצליף בקירות הישנים, וחדוות כל צחוקך נאחרת. המצפן מתרוצץ אחוז טירוף, וסכום צירוף הקוביות מתמרד. את אינך זוכרת. זמן אחר תורד את זיכרונך, חוט מתלפף. אני עוד אוחז בקצהו, אך מתרחק הבית הישן, ועל גגו השבשבת שחורה מעשן, מסתחררת עד כלותה. אני אוחז בקצהו, אך את נשארת לבדך, אינך נושמת כאן בעלתה. האופק הנסוג, כמה נדיר יבער בו אור המחלית. הפתח כאן, שוב קוצף נחשול אדיר על המצוק המשתפל. את אינך זוכרת את הבית של ערבי הזה, ואני איני יודע מי נשאר ומי עוזב. ממונטוורדי ומונטאלה, המקוננים על אהובה שאיננה עוד, נגיע אל דמותו המיתולוגית של אורפאוס, אשר ירד לשאול להחזיר לו את אהובתו המתה. דמותו של אורפאוס הייתה להשראה לאינספור מלחינים, מונטוורדי, גלוק, אופנבך, טלמן ואחרים. נשמע כעת את תקינתו של אורפאוס, נום פיאנגו אינון סוספירו, מתוך האופרה אורידיצ'ה מאת יאקופו פרי. כפי הנראה, האופרה הראשונה בתולדות המוזיקה ששרדה עד ימינו. את הקינה נשמע בקולו של זמר הטנור רודולפו פרולפי, מנצח אנג'לו אפריקיאן.

דליה רביקוביץ', חלומותיה של תרצה. ספר לו עכשיו את כל אהבתי, שעתיים לפני שחר. ספר לו הכל. אל תבטל זמנך לאיחולים. ספר לו עד שחר את אהבתי. ראיתי בית עם שבשבות, ראיתי גן מלא אמירים. אהבתי טרפה אותם, אהבתי בכל העצים. בלבל עליו את חלומותיו, ספר לו רק את אהבתי, אל תאבד זמנך לבטלה. רוב המילים אין בן ממש. נסוך לו שיקוי בשעה שיקיץ, לא כאחד האדם יקיץ. ספר לו רק את אהבתי, עד אם לאו חלומותיו. אל תבטל זמנך לנימוסים, שתי שעות בטרם שחר. הווה אותו אל החצר, הווה אותו אל הדפנים, כנסוך שיקוי יבוא ויחלום, את כל אהבתי החלום. אהובי שלי, אהובי שלי, את כל אהבתי לא יכולתי לספר. תוכניתנו, שמוקדשת כל כולה לאהבה, מטבע הדברים תהיה ווקלית בעיקרה. עם זאת, אחד ממכתבי האהבה הגדולים בספרות המוזיקה, אין בו ולו מילה אחת. את מכתב האהבה הסימפוני לאלמה, פרק האדג'טו מתוך הסימפוניה החמישית, חיבר גוסטב מאלר להרכב של כלי מיתר בלבד, כלי קשת ונבל. נשמע את האדג'טו בביצוע התזמורת הפילהרמונית של ברלין, בניצוחו של הרברט פון קריין.

אדג'טו מתוך הסימפוניה החמישית של מאלר, הרברט פון קריאן ניצח על התזמורת הפילהרמונית של ברלין. אחד משירי האהבה היפים והאינטימיים ביותר שחיבר ברמס הוא "Wie bist du, meine Königin? איכה היית לי, מלכתי?" נשמע אותו בקולו של דיטריך פשר דיסקאו, בריטון, ובנגינתו של הפסנתן ג'רלד מור.

יואל טייב, שיר ארס מעבר לוואדי. זוכר איך מעבר לוואדי ריצדו האורות של העיר? ראה, ערפל, ואין ואדי, ואין כאן אורות, ואין עיר. ורוח נושבת על פחד, קולה מטפס על הקיר, הבית בחלון, לא, על פחד, ענן מכסה את העיר. כסה אף אתה את רגליך מפתע הקור של הקיר, שמיכה תכסה את רגליך, ענן יכסה את העיר. עצור והקשב איך הרוח נוהמת בכעס כמו שיר. עצור והקשב לה, לרוח, ענן מכסה את העיר. יצירתו של ארנולד שוינברג, ספר הגנים התלויים, היא מחזור של 15 שירים למילותיו של שטפן גאורג, מן היצירות הראשונות שנכתבו בשפה אטונלית חופשית, כהמשך ישיר לשיריהם של וולף, מאלר ושטראוס. זוהי יצירה של ארוטיקה עדינה, המספרת את סיפור לידתה וגביעתה של אהבה על רקע גן פורח ונובל. מתוך המחזור נשמע את השיר החמישי והאחד עשר בקולו של קונרד ז'רנו, ליד הפסנתר אורס ליסקה.

אלה היו שני שירים מתוך ספר הגנים התלויים מאת שרנברג. למצטרפים אלינו כעת, אתם מאזינים לתוכנית מיוחדת לכבוד ראש השנה. אני אסף בן רף, מלווה אתכם כאן בשעתיים האלה בתוכנית מוזיקלית ספרותית בסימן אהבה. מן השיר האומנותי, הקאמרי והאינטימי, שיועד לסלון ולקהל של קומץ ידידים, נעבור אל הבמה הגדולה. באופרה כך עושות כולן, מעמידים שני הגברים, פרנדו וגוליאלמו, את נאמנות נשותיהם למבחן, כחלק מהתערבות מול חברם דון אלפונסו. פרנדו, שבטוח בנאמנותה של זוגתו ובניצחונו בהתערבות, פוצח באריה בשבחה של האהבה, אונאורה אמורוזה. את האריה נשמע בקולו של ורנר גורה, עם תזמורת קונצ'רטו קולן בניצוחו של רנה יעקובס.